0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternesløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Rigtigt.
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge

0: får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk. Hussar!

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
13: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2x15? Det er en helt kæres bajer.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio app. Radio 100.

Hot clubs fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i hverdag. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Røde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt.

0: præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg har en sønder.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, mand. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Er du dum i hovedet,
16: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
22: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kære spejr.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
1: Hej.
0: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
1: Så du gas på mig?
0: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få den
7: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
10: Stop terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Velkommen, Helle.
15: Hej.
14: Du kom til at trykke på et lidt mistænksom link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
15: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
14: Så crashet ledte til et kontor-crush?
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hitserien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og lange.

0: kalenderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
19: De siger, bare der trylledrik i vandet, der hvor du er vokset op.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
1: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag så rammer du 7 rigtige.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
18: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2x15? Det er en helt kære spejr.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter,

0: Beko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hos 3F får du nu de første to måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligaard. Boligminister Jacob Mark, han vil femdoble bøden for overtrædelse af bopælspligten, så det fremover kommer til at koste 100.000 kroner at undlade at bebo sin bolig. Forslaget sendes i høring for at beskytte lokalsamfund og også modvirke, at populære områder forvandles til såkaldte spøgelsesbyer. Ministeren inviterer samtidig økommunerne og også Landdistrikternes Fællesråd til drøftelser om bedre kontrolmuligheder, og så åbner han op for at tage endnu hårdere midler i brug, hvis det bliver nødvendigt. Fra 2027, der bliver det markant billigere at hoppe på bussen eller letbanen, hvis du bor i Aarhus. Her der kommer en billet nemlig kun til at koste 15 kroner. Det blev politikerne i byrådet enige om i går aftes, det skriver TV2 Østjylland. Kommunen sætter nemlig 35 millioner kroner af om året til at sænke prisen. Det sker på trods af, at konsulenthus tidligere ellers har vurderet, at det kunne koste langt mere. Men borgmester Anders Winterskjold, han har altså overbevist byrådet om, at regningen bliver mindre. Det forventes nemlig, at de billigere billetter vil få flere til at vælge den offentlige transport. Selvom USA og Iran fortsætter i krig, så får en iransk delegation nu lov til at deltage i FN's generalforsamling i New York i næste uge, det oplyser det amerikanske udenrigsministerium. Ifølge BBC så er det Irans præsident og udenrigsminister, der får udstedt de her visa, men der vil altså være underlagt visse rejserestriktioner. En talsperson fra ministeriet han oplyser, at delegationen blandt andet ikke må købe luksusvarer. Mens iranerne får adgang, så meddelte den amerikanske regering onsdag, at palæstinensiske embedsmænd fortsat nægtes adgang til FN-mødet. Knap 700.000 personer har liket bandet Lucas Grahams opslag på Instagram, hvor de onsdag meddelte, at de trækker sig som opvarmning for Ed Sheeran i USA. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev pillet af plakaten. Ifølge rapperen selv, så måtte han ikke optræde, fordi han tidligere har udtrykt støtte til palæstinenserne i Gaza. I opslaget på Instagram, der skriver Lucas Graham, at penge altså ikke skal give ret til at eje samtalen. Ed Sheeran har selv efterfølgende afvist, at han var involveret i beslutningen.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Der er lidt eller nogen sol til det meste af landet, men der er altså sådan en masse små spredte byer, der kommer til at genere lidt, som dagen skrider frem. Temperaturen i dag de ligger på mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Klokken er blevet 5:04 på en dejlig fredag morgen. Fredag. Vi er morgenshowet med Kasper Simon og Anne i studiet. Kan I mærke energien, hva'?
1: Ja, nu er det altså fredag. Det har jeg glædet mig til.
3: Det har jeg altså.
4: Vi er snart fri.
1: Ja. Nej, vi kan også godt lide at være her roligt nu. Vi kan godt lide dig.
3: Ja, vi kan godt lide at være på arbejde. Og vi kan særlig godt lide det de næste 3 timer, og så har vi weekend. Men vi sender altså frem mod klokken 9, og vi skal nå masser af dejlige ting. Du har tænkt os at tage os med en tur til New York, inden klokken bliver 7, Simon Rune.
1: Det har jeg. Men der er ikke alt, man må. Jamen, det er der er FN-topmøde jo. Og det kan lyde lidt tørt, men der er altså lige en lille nuance i historien, som jeg synes er meget interessant.
4: Nå. Det er spændt på at høre, hvad
3: en
4: det er.
3: En nuance på et FN-topmøde.
1: Altså min nysgerrighed. Jeg lover, det bliver underligt.
3: Ja, jamen, super.
4: Jeg lover, det bliver underligt.
3: Underligt. Det er den perfekte teaser. Det er klokken 6:45. Vi har også en hvem eller hvad-quiz. Så skal vi tale om snacks til et forældremøde, du har været til, Simon.
1: Jeg vil bare godt lige vide, om det var acceptabelt snacks. Jeg synes, det var meget underligt valg af snacks. Okay. Det er underlige ting, jeg har med i dag.
4: Kan du har lovet en snacksnak.
1: Ja, en snacksnak.
3: Ja. En snak om snack.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Så vi skal have en snak om snacks med 3 snacks i studiet.
1: Okay.
3: Fredag.
4: Det er fedt, du bare går ind i en fredag.
3: Lad os komme i gang. Velkommen til Morgenshowet.

0: One Republic. Med Stop and Stare. Klokken den er 8:06. Det er fredag den 18. september, og det er en dag, hvor vi er stået op til nyheden om, at Kirsten Svalbe fra Struer nu er rykket ind på listen over Europas 10 ældste nulevende personer! Kirsten Svalbe, hun er 112 år, bor altså stadigvæk i eget hjem i Struer. TV MidtVest har fulgt hende gennem en årring.
1: Det er hende, de har fulgt lidt for længe efterhånden, men har også lidt, nu må der også snart komme nogle andre nyheder i Midtjylland.
0: Hun har fået altså sit eget program, der hedder Kirstens Vilde År, altså, fordi hun er en dame, der stadigvæk har
1: det er år i flertal, det ved man bare. Det er i flertal, de har været der mange år nu. Men hun må jeg lige spørge om noget, Anne? Altså, nu siger vi rykket op på en anden liste.
0: Vi er rykket ind, Kirsten er rykket ind på listen over Europa 10 ældste nulevende personer. Kirsten Svalbe, hun fyldte 112 år i marts, og nu er hun altså i top 10.
2: Men det er jo så fordi, der er jo...
1: Det er også lidt det, jeg tænker.
2: Det er jo lidt en trist baggrund også. Det betyder, at der er nogle andre.
1: Der må være nogen, der er døde i går.
2: Der er en over hende.
0: Det er klart.
2: Ja, så det er det, du lige har stået og hudet over.
0: Men nej, det hujer jeg ikke over. Det vil jeg gerne have mig frabedt. Det kunne jeg ikke finde på. Jeg hujer over, at jeg synes, det er flot.
2: Det er flot.
0: At Kirsten Svalbe har levet i 112 år. 112 altså stedgångsstrong. Ved I, hvem den ældste er?
1: Nej.
0: Det er Ethel Caterham fra Storbritannien. Hun er 117 år gammel.
1: Jamen, det er jo sindssygt.
0: Hun er Europas ældste. Hun er også verdens ældste nulevende person.
1: Hun er født i den første verdenskrig.
0: Men
1: okay, man må også sige, hvis ikke vi skal fejre det, så må de jo lade være at kalde det en top 10.
0: Ja, det er også det. Så må de lade være med at gøre det til en eller anden form for konkurrence. Jeg skal jo lige sige, at der er også en mand fra Costa Rica, der hævder at være 119 år gammel. Men det har man ikke kunne finde bevis for.
1: Ah, de har ikke så psykøs.
2: Han ved det simpelthen ikke. Så er man også blevet gammel, ikke?
0: Ja, så.

0: belong together. Du har været til et forældremøde, Simon.
1: Ja, det skal man jo en gang imellem, selv når man har fået børn i skolealderen. Og der sker mange sindssyge ting til de her forældremøder. Men jeg vil sige, en ting, som jeg særlig blev mærke i her forleden, det var snacksudvalget.
0: Ja.
1: Fordi lærerne havde været søde og ville gerne sætte snacks.
2: Ja.
1: Og jeg synes bare, det var en lidt underlig snack, de havde valgt. Også kombinationen af snacks.
2: Det kan jeg mærke. Det er en snak, jeg gerne vil have.
0: Du er allerede klar.
2: Jeg venter bare på, at det sker.
0: Vi skal lige høre Kiss Me først.
2: Nej.
0: Til over 13 år 6.

0: Okay, så du har været til forældremøde, Simon.
1: Ja.
0: Og det har været sådan et fælles forældremøde, hvor alle forældrene er samlet.
1: Yes,
0: hvor sidder man så på sådan nogle helt små stole?
1: Ej, de har faktisk noget okay. Det er fordi min ældste knæk, der rykker op i syvende. Der har man fået ordentligt kontormøblement.
2: Jeg skal lige høre, hvad Magnus Heunicke? Altså, var det et stort forældremøde?
1: Nej, det er jo så, nu er det ikke fordi, det skal blive se, han er rig. Altså, mine unger går på privatskole, de er ikke helt lige så hårdt.
0: Se, han er rig.
1: De er ikke helt lige så hårdt ramt af det der PISA-show.
2: Nej, okay.
1: Og de kan også godt finde ud af, de tager også børnene telefoner helt automatisk,
2: når de
1: kommer og sådan noget. Så de har det meget godt.
2: Ja.
1: Nej, men det, der sker, det er, der er et forældremøde, og lærerne siger det til at starte med. Vi vil rigtig gerne være søde ved jer, så vi har selvfølgelig sørget for snacks. Og så er det, jeg kigger...
0: Hvor er det rigt?
1: Nej, det er ikke så rigt. Det er faktisk en ret billig pris. Det er noget helt andet. Men jeg kigger bare, og så vurderer jeg bare, at det at have været sød mig. Der står to ting på bordet foran mig. Mm. Der står en skål med popcorn. Og så står der en skål med Vasa Sport. Altså Vasa Fingerbord Sport.
2: Knækbrød.
1: Ja, og nu ved jeg ikke om... Altså, der er jo nogen knækbrød, jeg godt føler, kan være en form for snack. Der er sådan noget med noget urter og noget salt. Det kan man godt sådan sidde og smaske lidt med.
0: Kanelknækbrødet.
1: Ja, rigtig glimrende knækbrød-snack.
2: Men jeg skal lige forstå sporten. Er det den tykke? Er det den tykke knækbrød?
1: Ja, det er Vasa Sport, det der er meget knækbrød-agtigt. Det er sådan noget, jeg skal have noget smør og noget ost, hvis det her på nogen måde skal klæde ned.
2: Der er forskellige, der er virkelig mange typer knækbrød.
1: Ja,
2: der er også de der, der er de helt tynde.
1: Nej, det er heldigvis ikke sådan lidt.
0: Ja, de der, de minder lidt om oblater i kirken. Altså, de er så papirstynde.
2: Ikke, hvad det er. Jamen,
1: de er sådan lidt meget luftige i det, men det er meget en ligegyldig ting.
2: Så du havde popcorn og knækbrød. Havde du noget vand også? Ja. Eller skulle du bare stå og tørste?
1: Det syge er så, at Skjolds far jo meget sådan noget, er der andre, der skal have popcorn? For jeg kan vildt godt lide popcorn. Og så tager han så hele skålen over til sig selv, og han ender også med at spise skålen selv ved vores bord. Men er det ikke en sindssyg snackkombination? Hvad fanden er det for noget?
2: Det er det. Det lyder som det tørreste, jeg længe har hørt om. Jeg vil næsten ikke engang kalde snacks.
0: Også fordi det var den tykke. Den tykke sportting der, ikke?
2: Jamen, det kan man da ikke. Og det larmer da også helt vildt meget til en forældremøde, at du skal sidde der og spise knækbrød. Hvad siger I om Aula? Jeg kan ikke høre noget, fordi Simon har knaset derude.
0: På den side, Simon. Du er vant til at spise det der...
1: Nej, det er
0: det samme som krogvasset. Det er jo præcis lige så tørt.

0: Med stjernerne, klokken den er 6:22. Du er tunet ind på Radio 100. Vi er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne. Godmorgen.
1: Godmorgen, Anne.
0: Om lidt venter der os to, Kasper, en hvem eller hvad quiz.
2: Yes.
0: Yes. Du ser meget kæft.
2: Jeg bare glæder mig.
0: Det gør også. Jeg glæder mig også. Simon, hvad venter der os?
1: Igen, eller hvad?
2: Jeg vandt i går.
0: Ej, det tror jeg ikke, du gør.
2: Jo, jeg gør. Hva?
0: Gjorde du det?
2: Ja.
0: Det kan jeg ikke.
1: Man glemmer det, fordi at du har lidt en taber en gang til quizzen. Jeg vil godt have,
2: I begge to står. Jeg noterer det. Jeg sætter et kryds for hver dag, jeg vinder.
1: Det lyder meget hos Anders.
0: Der er ikke mange krydser på.
1: Nej, det er en lille bog. Pixie. Nu skal vi høre den første ledtråd til den. Fordi jeg er jo nogenlunde noget til, der relateres til nyhedshistorie. Første ledtråd i dag er... Vi lærte mig alle sammen at kende under coronapandemien.
0: Perfekt. Det var altså første ledtråd til morgens Hvem eller Hvad-quiz, der venter om et øjeblik. Allerførst skal du høre Shakira med Hips Don't Lie, så bliv her på 100.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og top underholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba. Er du dum i hovedet, eller
19: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
2: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
23: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
24: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Der er lidt eller nogen sol til det meste af landet, men der er altså sådan en masse små spredte byer, der kommer til at genere lidt, som dagen skrider frem. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
27: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.
28: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Hips Don't Lie fik du her til din fredag morgen. Vi håber, du har en god en af slagsen. Klokken den er blevet 6.33, og vi skal i gang med morgens Hvem er der med quiz?
1: Skal vi nemlig. Det er jo quizzen, hvor jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie.
0: Mm-hmm.
1: Og det er altså en nyhedshistorie, alle kan bruge i dag, så det er godt lige at blive her til slutningen. Ikke? Første ledtråd i dag er, at vi lærte mig...
0: Man skal også høre, når jeg vinder jo.
2: Nu fik vi så ikke hørt ledestrøm. Hvad siger quizmasteren til sin afbrud? Lige der, hvor du skulle til at sige noget, der skal hun sige et eller andet.
1: Det synes jeg var spændende tidspunkt at vælge. Er du klar til quiz nu?
0: Jeg er klar, men min bosserhed, den er så klar.
1: Vi lærte mig alle sammen at kende under coronapandemien. Ja, Anne?
0: Er du Magnus Heunickes forkærlighed for grafer?
1: Nej.
0: Oh!
1: Det er rigtigt, det var der, det startede. Ja, det hvis han skal have sådan et stort interview en dag, hvor sådan, Magnus, hvor startede det hele? Jamen, det startede jo... Med det første coronapresmøde, hvor der var nogen, der stikker mig en graf i hånden, og så kunne jeg bare mærke. Så,
0: det var lige noget for mig.
1: Ja. Kasper?
2: Er du drive-in stand-up?
0: Ui!
1: Var der drive-in stand-up?
2: Jeg så ikke. Det fik jeg ikke set.
0: Det var jo faktisk et frygteligt koncept. Ja. Det var sådan noget med at give tegn med lygter og horn, hvis du synes, det er grineren.
2: Ja, så dyttede folk, når de grinede eller klappede. Jeg var halvanden uge for at skulle lave sådan en show, men så blev det hele åbnet.
1: Så åbnet, så kom Gud og lige til så hjælp det der.
0: Og det har jo ikke været en ting siden.
2: Nej.
1: Jeg kunne virkelig få folk op i det røde felt. Ja, Anne?
0: Jamen, er du toiletpapir?
1: Nej. Godt budet os.
0: Ja.
1: Det var lige den første dag i hvert fald, hvor
2: vi handlede.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ah, ja, klar.
0: Det fik folk godt i det røde felt.
1: Ja, Kasper.
2: Er du et barn, der lukker kl. 10?
1: Nej. Det var sjovt. Vi startede det røde felt, og så ligesom om vi alle sammen kollektivt blev enige om det sidste. Det var sgu egentlig meget fedt.
0: Det var faktisk meget fedt. Lad os gå hjem og sove.
1: Der er stadig rigtig mange steder, man skal huske på mig. Særligt i trafikken.
0: Nå!
1: Ja, Anne.
0: Oi. Er du afstand?
1: Ja, ja, Anne!
2: Flot. Stop med at hoppe.
1: Altså, hun er også lidt god, jeg tror.
0: Ja, jeg er lidt god. Ja, det er.
1: Ved du, men du fik et lys i øjnene, som om du også ved, hvad jeg gerne vil tale om.
0: Jamen, er det fordi, at vi skal simpelthen være bedre til at holde afstand i trafikken?
1: Ja, det skal vi nemlig. Der er nemlig kommet stadigvæk en ny historie om...
0: Jamen, stadigvæk.
1: Der er nemlig en grund til det, for der er åbenbart flere og flere, der oplever, at folk laver de her sådan lidt hissige overhalinger, hvor man virkelig får cuttet sin afstand hurtigt.
2: Ja.
0: Det vil jeg faktisk godt sige. Jeg synes, det er et problem, det der, når man kører. Måske går trafikken lidt langsomt. Det kan du sikkert genkende derude, hvis du sidder i trafikken lige nu. Måske på en motorvej, og man forsøger at holde lidt afstand til den bil foran. Og lige pludselig, så er der lige en fra den anden vognbane, der kommer ind og tænker, der er god plads her. Jeg hopper lige ind, eller jeg kører lige ind. Og siger, nej, jeg prøvede faktisk at holde afstand her.
1: Jamen, det er sjovt også, at eksperterne...
0: Så nu skal jeg sænke farten igen, for jeg kan holde afstand til dig.
1: Ja. Altså, eksperterne siger faktisk, at det er fordi, vi har fået så mange af de her kør selv AI i bilerne. Fordi de er nemlig blevet gode til at holde rigtig afstand. Det er fordi, vi aldrig har holdt nok afstand. Men nu hvor de holder rigtig afstand, så er der lige pludselig plads til, at man kan mase en bil ind imellem.
0: No.
1: Så det vil sige, før der var vi alle sammen så dårlige til at holde afstand, så ingen turde lave det der projekt. Mm. Men nu, fordi at alle de her drive assistants, de holder rigtig korrekt afstand, så er der rent faktisk plads til, at man lige kan mose ind.
2: Okay, men det er ikke en invitation. I skal blive
1: væk.
2: Nej,
1: ja, vær sød at holde den afstand.
0: Bliv væk. Også i det hele taget. Bliv væk. Hold afstand.

0: Please Forgive Me, fik du her fra Bryan Adams til din fredag morgen. Klokken den er 6:20. Vi skal ud og rejse lidt lige om lidt, Simon.
1: Vi skal til New York, ligesom det meste af FN. Og jeg siger det meste af FN, fordi der er et kæmpe topmøde i næste uge, som jo altså, synes vigtigt nogensinde med alt det krig, vi har omkring i verden. USA vil bare ikke lukke alle ind.
0: Nej, så skal de stå som en eller anden dørmand og vurdere en sko. Eller
1: yes, noget. Og så er der så lige en enkelt, der godt må komme ind, men der er lige en særlig regel.
0: Okay, så nogen må gerne komme ind, men med særlige regler.
1: Ja.
0: Vi tager det efter Benjamin Hav og Portugal.

0: fra Portugal skal vi nu ud og rejse igen. Vi skal en tur til New York. Simon,
1: det skal vi nemlig. Fordi næste uge, der er der et stort FN-topmøde i New York. Og det er jo måske vigtigere end nogensinde lige nu, de her FN-topmøder, hvor folk lige kan sætte sig ned og snakke om, hvad fanden er det egentlig, der foregår rundt omkring.
0: Ja.
1: Det er jo så som sagt i USA, det skal holdes. Og det betyder også, at USA jo, ligesom med alle andre, der kommer ind i USA, er meget striks omkring, hvem får lov til at komme, hvem får ikke, hvad står der i dit pas, alt det her show.
2: Mm.
1: Og det bliver jo ret hurtigt ret grimt. For eksempel må palæstinensernes leder ikke komme ind.
0: Mm.
1: Det ham kan de jo ikke lide.
2: Nej,
1: der er de meget med Israel. Han kan måske få lov til at være med på noget video. Det er de vil finde ud af. Om han må det så. Okay. Om han må komme ind med et videolink.
0: En okay. Videolink, der garanteret hakker rigtig meget.
1: Ja.
0: Ej, der var dårlig wifi.
2: Kører desværre
0: igennem. Hvad siger du?
1: Så kunne man selvfølgelig også spørge, hvad så med Iran? Dem har USA, det er jo heller ikke for godt med for tiden.
0: Ej, det må man sige. Der er lidt dårlig stemning.
1: De har så fået lov til at komme.
0: Da.
1: To mand må de komme.
2: Mm.
1: Det bliver premierministeren og udenrigsministeren, der kommer fra Iran. Men USA har lige sikret sig, at der er nogle ting, de ikke må, når de er her. Og der tænker jeg jo, det må være, er det sådan noget, som måske, de må ikke tage billeder af kritisk infrastruktur måske?
2: Ja.
1: Eller skal de blindfoldes ind til de, så de ikke ved, hvor tingene ligger, eller sådan noget?
0: Læg deres telefoner et sted, hvor man måske har styr på, hvor
1: yes,
0: de er.
1: Så det kan blive aflyttet. Yes, alt sådan noget der.
0: Ja, det vil give mening.
1: Det er ikke det, det handler om.
0: Nå.
1: De må ikke, og her citerer jeg altså det amerikanske udenrigsministerium, de må ikke købe amerikanske luksusvarer med hjem.
2: hvorfor det?
1: Det er restriktionen. I må gerne komme og deltage med, men I må fandme ikke købe noget lækkert med hjem.
2: Det giver da ikke nogen mening. Det er da bare godt for USA, er det ikke det?
1: Jeg ved
2: det
1: ikke.
0: Altså, er det for at straffe dem? De må ikke gå igennem tax-free. Altså, de må ikke...
2: hvad er amerikanske luksusvarer egentlig?
0: Til gaten.
1: Ja, det ved jeg. Det er så også min næste spørgsmål.
2: Det er sikkert
1: alle varer. Hvad det er.
2: Jamen, det er sikkert alle
0: varer. Er det Starbucks?
2: Ja, det må være sådan noget McDonald's.
1: Du skal ikke have en Starbucks-kop med hjem. Det har de selvfølgelig ikke i Iran mere. Men jeg ved...
2: Nej. Det er virkelig, det forstår jeg ikke. Det forstår jeg ikke noget af. Hvorfor må de ikke handle? Hvorfor må de ikke handle?
0: Jamen, er det noget med... Nu gætter jeg, hvis der er et eller andet... Jeg kan selvfølgelig ikke komme i tanke om nu. Men hvis der er et eller andet amerikansk luksus-brand, altså en rigtig dyr, stinkerdyr taske, ikke?
2: Ja.
0: Er det to mænd, der kommer.
1: Ja.
0: Så må de ikke tage dem med hjem til deres hustruer, og så bliver de fotograferet senere. Og så siger de, nå, men se, de har amerikanske tasker. De reklamerer for...
1: Hustruer må alligevel kun være hjemme, medmindre de har givet lov til andre. De skal jo fuldt dækkes til, når de går ud, og ja, de må ikke køre bil. Ja,
2: det er heller ikke tid til at tage ud og shoppe, de der to premierministeren og udenrigsministeren.
0: Der er ting, der skal løses.
1: Jeg bliver bumpet over sagen, jeg skal lige ud og handle.
2: Lad os lige tage på strøget.

0: Jamen, så er fredagen i gang. Det her, det var Wake Me Up. Er I vågne, I to?
1: Yes.
2: Ja, jeg håber ikke, man har sendt lige nu. Så er det altså meget, som om man får los lige i ansigtet, når man tænder på radioen.
0: Jeg skal lige høre, hvordan har I det med edderkopper?
3: Blandet.
2: Rigtig dårligt.
0: Blandet og rigtig dårligt.
2: Ja, du har ikke noget med, vel? Det er ikke
0: nej,
2: sådan
0: nej,
2: noget...
0: nej, jeg har ingen edderkopper med.
3: Stor edderkop.
0: Men jeg kan sige så meget, at vi efter nyhederne her skal have sendt en af os ud og finde edderkopper. Og jeg stemmer,
2: ikke mig,
0: jeg stemmer nu på Simon, kan jeg godt mærke.
2: Udenfor. Nej, det bliver ikke mig.
0: Der er en, der skal ud og finde edderkopper, og det er faktisk en opfordring fra Statens Naturhistoriske Museum.

0: festival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pringles til 9,95. Velkommen i menu.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious. Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Wald, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
17: Du skal huske, at du altid kan tage os på radio.

100 med dig på farten. Du skal bare downloade den app, der hedder Rayo. R-A-Y-O. Så har du altså Radio 100 med dig i lommen, uanset hvor du går hen. Lige her, der har du den 100% gode musik til din forhåbentlig dejlige fredag morgen. Dizzy Miss Lizzy med Love is a Loser's Game. Og efter det vender der et nyhedsoverblik med Simon Holigård. Godmorgen herfra.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og er den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Flere helt unge kommer galt afsted i trafikken. Sidste år der kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade, det viser tal fra Vejdirektoratet. Og det er altså især på cykel og på knallert, at det går galt, det skriver Rådet for Sikker Trafik også. Sammen med GF-fonden så vil de nu vende udviklingen ved at sende trafikofre ud på landets skoler. Unge føler sig nemlig ofte udødelige, men det gør altså indtryk at høre om de her ulykker for dem, det har ramt. Det fortæller Helle Nielsen, der er uddelingschef i GF-fonden. Derfor så opfordrer Rådet for Sikker Trafik og skolerne til at prioritere den her færdselsundervisning. Et nyt lovforslag ligger op til at lempe domstolskontrollen og give politiet udvidet beføjelser til blandt andet at aflytte mistænkte i op til 8 uger uden nykendelse samt indhente bankoplysninger. Forslaget møder dog ifølge Politikken usædvanlig hård kritik fra landets dommere, der advarer om, at det altså svækker borgernes retssikkerhed. Blandt andet så reagerer Dommerforeningen og Byretspræsidenterne og Dansk Journalistforbund mod forslag om at øge brugen af videoafhøringer, da det altså kan udhule offentligheden i retsplejen. EU udbetaler på lørdag yderligere 3,3 milliarder euro, svarende til knap 25 milliarder kroner til Ukraine. Pengene skal øremærkes til indkøb af missiler og droner, det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen efter en telefonsamtale med præsident Zelensky. Samtidig så lancerer EU et nyt program for fælles forsvarsinitiativer, der skal opbygge et europæisk luft- og missilforsvar i et tæt industrielt samarbejde. Ifølge von der Leyen så har EU i år rundet næsten 15 milliarder euro i samlet støtte til landet. Og så sker der noget lidt spændende her, fordi for første gang i over 100 år, så er en helt ny katteart blevet opdaget i det bolivianske tågeskove, det skriver Berlingske. Den her lille vildkat, der lokalt kaldes Tilcayo, vejer blot 1,4 kilo og tilhører gruppen af sydamerikanske tigerkatte. Opdagelsen er blevet endelig bekræftet gennem genetisk forskning, men forsker understreger altså, at viden om den her sjældne kats biologi og levevis endnu er meget begrænset på baggrund af meget få observationer. Og ærligt, prøv lige at gå ind og google den, den ser så meget sød ud.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Hver dag, det bliver sådan lidt spændende. Altså, vi får generelt tørvejr og også lidt eller nogen sol, men der vil altså være spredte byer hele dagen igennem. Temperaturen, de ligger mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Klokken den er 6:02. Det er fredag morgen. Godmorgen Kasper og Simon.
5: Godmorgen.
2: Godmorgen Anne.
4: Hvordan staver du til den kat, Simon?
2: Jeg tror det er T-I-L-C-A-Y-O.
4: C-A-Y-O. Tilcayo.
2: Tilcayo.
4: En ny katteart, der er blevet opdaget i en jungle.
2: Ja, den bolivianske tågeskov.
4: Hvor kan man købe den henne?
2: Jeg ser den ikke så ud, den ser faktisk ret ud. Det er jo en kat, men bare farvet som en gepard.
4: Ej, hvor er den cute.
5: Ligner det bare en kat?
4: Det ligner en kat, men en lidt mere vild kat. Altså, den har de der gepardprikker, og så har den nogle lidt uhyggelige øjne, synes jeg faktisk. Meget katteagtige øjne.
2: Det er også en tigerkat.
4: Men det er det.
5: Jeg skal ikke have den.
4: Jeg skal have sådan en.
5: Jeg kan ikke tåle kat.
4: Det er måske derfor, du skal ikke have nogen katte over, katte overhovedet. Ved du, hvad du måske skal have?
5: Nej.
4: Du skal måske lige have en. Det bliver rigtig godt, når du skal lave ugen rundt med Kasper Porsdal.
2: Hæb. Hvad kan man få det? Hvad er det hæppet, der er det, han skal have?
5: Hvad er det, jeg får?
2: Det var den siger.
5: Jeg forstår ikke helt, hvad jeg får. Skal jeg gøre noget?
4: Det var et hæb. Det var et opmundring.
5: Nå.
4: Til når du kvarterer i øvrigt skal tage os med ugen rundt, jo.
5: Ja, ja. Det skal jeg da.
4: Er du glad for at få den?
5: Jamen, den har jeg jo hver dag, hver fredag. Men vi skal tale lidt om Martin Lidegaard, en lille smule om noget, Moderaterne vil. Og så skal vi også lige runde. Run.
4: Perfekt. Vi har også 30 liter brændstof fra Ingo og...
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Så skal vi snakke om et andet dyr, der måske ikke er så sødt. Edderkopper. Vi skal sende Simon ud og samle edderkopper.
2: Nej,
4: og det er ikke
2: nej,
4: noget, jeg
2: det
4: siger.
2: Ikke.
4: Det er noget, Statens Naturhistoriske Museum siger.
2: Nej, er du klar til? Gør ikke.
4: Jo,
2: det siger
4: lige efter
2: ikke.
4: TV2.
0: Og

0: Klokken, den er 7:07, og du har ikke taget tøj på endnu,
1: Simon. Nej, jeg er ked af det. Det er, fordi jeg har fået noget med knæet.
0: Du har fået noget med knæet,
1: ja, jeg har lidt. Ja, og der tror måske også,
2: ikke ud at finde
1: der er også noget med linden på vej.
2: Nå.
0: Hvad er der med dig og æderkopper?
1: Jeg er blevet traumatiseret som barn, fordi min far insisterede på, at vi skulle holde en husæderkop i live, som han kaldte Gertrud, og som blev så stor til sidst, og så sad den og så på mig, når jeg var i bad om morgenen. Det var forfærdeligt. Og det har altså gjort, at jeg lige siden har været ekstremt bange.
2: Er du den med i bad?
1: Den sad dernede. Det var som om, den sad og belurede mig. Det var sådan en krænke. Det var en krænkeæderkop.
2: Jeg kan faktisk bekræfte det, Simon siger. Jeg har fået en besked.
0: Om, du har fået en besked?
2: Ja.
0: Hvad?
2: At Simon er sindssygt bange for æderkopper. Jamen, altså, at det faktisk er pinligt.
1: Hvorfor er det, du altid snakker med folk bag min ryg?
0: Er det Simons far igen?
2: Jeg har fået at vide, at din nabo har været inde og ringe på for at sikre, at alt var okay mellem dig og din kone, fordi du simpelthen har skrevet op.
1: Ja.
2: Og blevet rasende, hvis nogen har fjernet den edderkop, der har været. Og hvis man går for tæt på dig med den edderkop, man har fanget, så bliver du sur.
1: Ja.
0: Okay, godt.
1: Det kan ikke være mig.
2: Så det kan ikke være Simon, kan jeg mærke.
0: Men det er bare fordi Statens Naturhistoriske Museum, de vil have os ud og finde edderkopper, fordi der findes flere end 600 forskellige edderkopperarter i Danmark, og de vil gerne have os til at gå ud og finde en masse arter og sende dem ind, så de kan danse et overblik over, hvor mange arter man kan finde sådan umiddelbart, og hvor de lever henne. Så vi er nødt til at være med i det her, der kaldes for projekt Edderkop, altså en kop.
1: Hvorfor vores praktikant gemt sig under bordet?
2: Jeg har ikke tid til at finde edderkopper, og det har du heller ikke.
1: Andrea, hvad laver du?
2: Andrea, kan du ikke lige komme op?
0: Andrea?
1: Kan du lige komme op under bordet?
2: Kan du rejse op?
0: Kom. Andrea, det er jo vores praktikant her på Radio 100. Du er jo også. Godmorgen, Andrea.
3: Godmorgen.
2: Ved du hvad, det passer sindssygt godt med, at du lige faktisk har... Du har lige tid nu her.
3: Ja.
2: Hvor du ikke skal så meget.
3: Mhm.
0: Har du noget tøj, du lige hurtigt kan tage på? Fordi hernede bagved er der sådan en græsplæne, og der er et lille søområde også, så der er altså masser af æderkopper.
2: Og der er også et cykelskur.
1: Og kælderskak herovre, hvor de også godt kan sidde.
0: Masser af mulighed for at finde æderkopper lige ude for...
2: Der står en skål her, og så kan du bare lægge dem op i den.
3: Ja.
1: Du skal fandme ikke tage dem med herinde bag, så det må jeg lade
2: lidt ud for så. Så bliver resten.
0: Hvordan har du det med æderkopper, André?
3: Ikke så godt.
0: Nej.
3: Godt.
0: Nej. Men du vil gerne blive på radioen.
2: De er jo mere bange for dig, end du er for dem.
0: Skal lige præcis. Det skal, det skal du huske på. Og vi kan sende dem hjem til Simons far bagefter, så kan han...
1: Så kan han passe på dem. Det vil præcis.
0: Andrea, vi sender dig ud og finder nogle æderkopper, så deltager vi i det her projekt. Vi hører lige noget musik først, ikke? Afsted med sted.
3: Okay.

0: 12 over 7. Vi har sendt vores kære praktikant Andrea på en lille tur udenfor. Hun skal ud og samle edderkopper, og det er altså ikke noget, vi har bedt hende om.
1: Nej, det vil hun rigtig gerne selv.
0: Det er noget, Statens Naturhistoriske Museum beder Andrea om, og beder alle mulige andre om. De har startet sådan en edderkop aktion, hvor vi skal rundt og samle masser.
2: Jeg hører faktisk ikke, hvorfor skal vi egentlig...
0: jamen, det er, fordi de gerne vil have mere viden om de flere end 600 forskellige edderkoppearter, der findes i Danmark.
1: Er der mere end 600 forskellige arter i Danmark?
0: Det er der nemlig. Og det fede ved det her er, at det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Godmorgen, Andrea.
3: Godmorgen.
0: Hvordan går det hos dig?
3: Det går sådan for godt.
0: For godt? Hvad ser du? Ja.
3: Jamen, jeg har allerede set sådan tre spindelvæv med edderkopper i, og jeg løb.
1: Du skal tilbage.
0: Kan du komme tilbage, Andrea?
3: Jamen, jeg kan ikke lide det.
1: Hvad er det for en slags edderkop? Er det en korsedderkop? Er det sådan en zebraedderkop? De kan jo hoppe. Der skal du måske lige have lidt af.
0: Nu vil Simon ramse samtlige 600 arter op og spørger dig, hvilken det er. kan du se, hvad det er?
3: En edderkop. Jeg kan da ikke et navne på edderkopper.
0: Men det er jo derfor, at Statens Historiske Museum, de gør det her, ikke? Det er jo fordi, vi skal have noget mere viden om de edderkopper. Fordi det er jo ikke bare, vi bare løber fra dem, når de er der. Jamen, det er da meget rart at vide, hvad det er, du er bange for, Andrea.
2: Vil du kunne tage en af dem? Er de store nok til, at du lige kan få dem med to fingre?
3: Nej. Det tør jeg simpelthen ikke. Jeg har taget en pind og prøvet at stikke lidt.
2: Stik til den. Du skal samle den ind, så ikke stik til den.
1: Du har også glemt skålen, Andrea. Jeg ved ikke, hvordan du skal tage dem. Så skal du holde dem i hænderne nu.
3: Nej, tak.
0: Så du er bare
3: taget ud? I kommer herned.
1: Nej, jeg skal ikke derned.
0: Simon,
1: så er det en af jer.
0: Jamen, du kan ikke bare gå på edderkoppe safari, Andrea. Det var jo ikke det, der var meningen. Du skal jo samle dem ind. Det er jo det, der er missionen i det her.
3: Og så skal man sende edderkopperne ind til dem, eller hvad?
0: Jamen, det skal jeg faktisk lige have fundet ud af.
1: Hvor mange har de... Altså, jeg vil bare sige, fordi nu... Jeg får simpelthen, Andrea og jeg ikke er den eneste, men jeg prøver... Altså, hvad forventer de? Forventer de bare, at der er masser af edderkoppeglade danskere, der bare samler edderkopper ind nu?
0: Jamen, det tror jeg da.
2: Ja, der kan ikke komme mange ind.
1: Det er jo ikke ligesom med pindsvinene, hvor vi skal tælle pind.
0: Godt. Andrea, kom ind igen.
3: Oh, tak.

0: Hvis du også er træt af at skulle hæve din pensionsopsparing, hver gang du skal ned og tanke bilen, så er der gode nyheder, fordi vi har 30 liter brændstof fra Ingo, som meget hurtigt kan blive dine. Så skal man ikke gerne sige noget mere.
1: Jamen, ja. Og det kræver bare, at du finder din telefon. Ej, måske, det var fordi, jeg lige kom på noget, fandt en sjov ting ind i mit hoved omkring den person, vi satte op på hovedet Kasper i dag, for der er jo en kendt aktuel person. Du skal bare finde din telefon frem og være klar til at ringe 70-333-100, hvis du gerne vil vinde benzin.
2: Du fandt noget sjovt med den.
1: Jamen, jeg kan ikke sige det nu, fordi så afslører det hele, men hvis du ringer ind og gætter det, så kan vi have samtalen om det.
2: Okay.
0: Perfekt. Der venter altså en op på hovedquiz om et øjeblik, hvor vi sætter en kendt aktuel person op på Kaspers hoved. Du skal gætte, hvem det er, og så er der altså mulighed for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Allerførst venter Wet Wet Wet med Love Is All Around. 19:07. Godmorgen.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
2: Til alle aftenerne i sofaen. eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
21: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
5: Hver dag, det bliver sådan lidt spændende. Altså, vi får generelt tørvejr og også lidt eller nogen sol, men der vil altså være spredte byer hele dagen igennem. Temperaturerne, de ligger mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
6: Morgenshowet på Radio 100.

0: 8 på en dejlig fredag morgen, og du lytter til morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og hvis du ikke allerede har en dejlig morgen, så kan det være, at vi kan gøre den dejlig ved at give dig 30 liter brændstof til Ingo. Fra Ingo.
2: Det er nemlig rigtigt. Jeg vil sige, det er jo en leg for alle det her. Nu er det jo fredag i dag, og vi har jo snakket om det lidt tidligere på ugen. Men hvis man nu er barn eller en barnlig sjæl, der sidder ved siden af føreren, altså den person, der kontrollerer radioen og biltelefonen, så skal man lige sige, hallo, hvis du vinder 30 liter brændstof til Ingo, så er der jo lige pludselig rigtig mange penge at købe fredagsslik for.
1: Altså, du snakker om en form for sidegevinst.
2: Ja, ligesom, det er jo lidt ligesom der, hvor Emils far smadrer suppeterinen, og så har han tjent en krone, eller hvordan det er for noget, fordi han ikke skulle betale doktoren i Mariannelund. Okay, det blev et kæmpe sidespor.
1: Kender du den?
0: Vi har set meget Emil for
2: længe. Kender
0: den
2: godt, ikke?
0: Ja, 100%.
2: Faktum er i hvert fald bare...
0: Lockers fra Emils far.
2: Ja, sådan. Faktum er i hvert fald bare, hvis de vinder benzin, så er der lige pludselig rigtig mange ekstra penge på kontoen, man kan købe fredagssnoller for.
1: Og det kræver altså bare, at man gætter den person, jeg får på hovedet. Jeg ved ikke, hvem det er, så derfor kommer jeg til at stille spørgsmål. Jeg vil gerne stille første spørgsmål nu, lige til at varme op med lejen.
0: Spørg for satan!
1: Er jeg bange for edderkopper?
2: Ja, det tror jeg. Det kunne du måske. Jeg vil sige, jeg tror faktisk, i dit forhold, så er det dig, der er bange for edderkopper.
0: Ja, det kunne jeg egentlig også godt. Ja. Jeg vil også en lille ja på den.
1: Ja.
0: Vi siger også, at du er en mand, og du kommer fra Danmark.
1: Mm.
2: Så siger vi også, at der er ikke noget i vejen med voksne mænd, der er bange
1: edderkopper.
0: Nej, det er der slet ikke overhovedet ikke. Vi quizzer i Op på hovedet om 30 liter brændstof fra Ingo lige efter Christoffer. Du.

0: Men det er fordi, de skal til doktoren i Marianne Lund. Og doktoren tager altid 4 kroner for en konsultation.
1: Præcis.
0: Men så klarer Emil det selv, fordi han ligesom smadrer hovedet med suppeterrinen ned i bordet. Og derfor, altså, så har man jo ligesom pludselig trænet en krone, fordi suppeterrinen koster ikke 4 kroner.
2: Jeg har det ligesom, når du forklarer, hvorfor Matador er fedt.
0: Godt. Lad os gå i gang med quizzen så.
3: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Inko.
0: Fordi 30 liter brændstof fra Ingo, det er noget, man godt kan forstå, Kasper, ikke?
2: Det kan jeg godt forstå.
0: Det kan man godt forstå, ja. Og det har man lyst til at vinde, og det kan man gøre ved at ringe 70 333 100 herind, når jeg lige om lidt starter de 2 minutter. For det er den tid, vi har til at finde ud af, hvem der er oppe på Kaspers hoved i dag. Eller rettere sagt, du og jeg, vi ved det godt, Simon.
1: Yes.
0: Du aner det ikke, Kasper.
2: Nej.
0: Og du stiller nogle spørgsmål.
2: Jeg kommer til at stille et spørgsmål. Jeg har allerede stillet et, og yes. Det er, om jeg er bange for edderkopper, og der mener I ja.
0: Ja, kunne du godt være.
1: Hvis alle par er lykkeligt, der finder sammen, det er en, der hader edderkopper, og en, der elsker edderkopper.
2: Ja.
1: Eller i hvert fald en, der ikke har noget imod dem, så tror jeg, han er den i forholdet, der har noget imod dem.
0: Ja. Det er en mand. Han er fra Danmark. Telefonnummeret herind til er 70 333 100, og du skal bare ringe, fordi vi har altså kun 2 minutter til at finde frem til den rigtige hovedperson i dag. Så kan du vinde 30 liter brændstof fra Inko, hvis du gætter det. Er I klar?
2: Yes.
0: Lad quizzen begynde nu.
2: Okay, drikker jeg kaffe med havdrik?
1: Ja, det kunne,
0: det
1: du,
0: kunne
1: godt.
0: Du godt gøre.
2: Ja, og har styr på, hvilket stjernetegn jeg har i ascendanten?
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke,
1: du ved. Det ligger på en grænse, men jeg vil heller også til nej.
2: Okay. Har jeg en kostplan?
0: Nej, det tror jeg altså heller ikke, du har. Nej.
2: Handler jeg selv ind?
0: Ja, ja det tror jeg. Det tror jeg faktisk, du gør.
2: Ja. Er jeg tit på tv?
1: Nej,
0: jo. Kan vi lige tage en telefon her?
2: Ja.
0: Vi er i morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Benjamin.
0: Hej Benjamin. Hvem er oppe på Kaspers hoved i dag?
4: Jeg skal lige være med på, hvad det er, fordi jeg er først åbnet radio nu her.
1: Du ringer bare ind i vildensky, men du skal gætte en kendt aktuel person, og så får du lov til at gætte hurtigt nu.
4: Okay. Ja, det var svært.
0: Ja. Jamen, den er det.
2: Bare sig en kendt.
4: Joachim B. Olsen.
1: Godt bud, dejligt bud. Det er desværre forkert, men jeg vil sige, Benjamin, 10 ud af 10 point for den her indstilling til livet.
0: Ja, så vil man altså gerne vinde noget brændstof. Kan du have dig en dejlig dag, Benjamin?
4: Ja, i måde.
0: Hej.
4: Hej.
1: Det er den slags gå på mod alle skal have.
0: Ja, det er det faktisk. 70 333 100. Ved du, jeg tager din telefon mere, mens du lige finder fatningen. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Hej, Annette.
1: Har du lige tændt radioen, eller har du hørt med lidt længere?
4: Ej, jeg har lyttet med lidt længere, men jeg gætter på Lucas Graham.
0: Lucas Graham er et godt bud.
1: Rigtig godt bud.
0: Han bruger helt sikkert havredrik i sin kaffe.
1: 100%.
0: Ingen tvivl om det. Desværre ikke det rigtige bud i dag, Annette. Kan du have dig en god weekend?
4: I måde.
0: Hej.
2: Godt, optræder jeg?
1: Nej, det gør du ikke.
2: Nej. Er jeg over 40?
1: Nej, det er du heller ikke.
2: Er jeg over 30?
1: Ja.
0: Vi tager lige en telefon med her.
2: Ja.
0: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Det er Torben.
1: Hej Torben.
0: Hvem er oppe på Kaspers hoved i dag?
5: Lars Bøje.
0: Lars Bøje er også et godt bud. Det er desværre heller ikke rigtigt, Torben.
5: Øv.
1: Ja. Prøv igen om lidt, hvis du får et nyt bud.
0: Hej, så skal Torben være hurtig, fordi der er altså 13 sekunder.
2: Men er jeg politiker?
1: Ja, du er politiker.
0: Vi tager lige den her telefon nu. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
6: Karoline.
1: Hej, Karoline.
0: Du har 4 sekunder.
6: Okay, Jacob Mark.
1: Ja, Karoline! Du er med på vores hegn.
0: Stop.
1: Fuck, hvor er det fedt, at du ringer herind i dag. Hvis lige at give os det her spice til sidst.
2: Sindssygt.
6: Det var også bare et skud i tågen, faktisk.
0: Altså, det er jo perfekt skud i tågen, og det er sådan, man vinder 30 liter brændstof til Ingo. Kæmpestort tillykke med det.
6: Jo, tak.
1: Jakob Mark har også skudt meget i tågen, kan man sige, eftersom han havde været blind. Så på den måde, så passer det perfekt til i dag.
0: Kan du lige forklare, Simon, hvad der foregår med Jacob Mark? Hvorfor er det
1: ham? Ja, jamen, Jacob Mark er jo oppe på hovedet i dag, Karoline, fordi at han har været ude og foreslå en højere bøde, hvis ikke man overholder sin bopælspligt. Rent faktisk så vil han femdoble den, sådan, så det nu skal koste 100.000 kroner, hvis man bliver taget i ikke at bo på sin bopæl.
0: Ja. Og det er jo lidt med krog i, at der har været nogle udsendelser fra DR, der viser, at der er rigtig mange, der bruger altså dyre, attraktive adresser i København og Aarhus på faktisk udelukkende at lege dem ud. Så der bor ikke nogen selv. Så leger man via det, der hedder Airbnb. Ja, præcis. Så, men prøv her, det bor du, hvor du skal bo?
6: Ja, det gør jeg.
1: Ja, hun skulle ikke sige ja her, for fanden.
2: Nej, nu indrømmer jeg det hele. Hele mit liv kommer frem nu.
0: Det er også fuldstændig irrelevant. Vi skal sige til dig, at du har vundet 30 liter brændstof til Ingo. Vi skal sige tillykke, og så skal vi ønske dig en fortsat god fredag.
6: Ja, med lige måde.
0: Tak for det.
1: Tak.
0: Hej igen.
6: Hej.
3: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen mandag kl. 7.30 med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
2: fedt, hvis du bare knækkede en af vores lytter på den måde. Nej, okay.
0: Så det er det, mig.
2: Fint nok.
0: Det er fuldstændig frygteligt. Prøv her, hvis man ikke nåede at vinde 30 liter brændstof til Ingo, så har man alligevel vundet lidt, fordi der er altså halv pris på bilvaske i øjeblikket hos Ingo hele ugen faktisk. Halv pris på samtlige bilvaskeprogrammer. Så kan man lige benytte sig af det. Vi skal ugen rundt med dig, Kasper.
2: Skal vi?
0: Det her, det er Avril Lavigne med Complicated.

0: En som dig fik du her. Klokken er 8:15, og vi skal have opsummeret ugen, der er gået på den bedst tænkelige måde. Jeg kan ikke komme i tanke om bedre måde at gøre det på. Kan du det, Simon?
1: Nej, jeg synes, det er virkelig rart. Har du lydklip med i dag, hvis du synes, det bedste?
2: Ja, det har jeg.
1: Yes.
0: Perfekt, fordi det er nemlig dig, Kasper, der står for en ugen rundt, hvor du på den der særlige Kasper Porsdal fifi måde lige fortæller os, hvad der er sket i løbet af ugen.
2: Ja.
0: Har du på, du vil sætte på?
2: Nej, jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det.
0: Lad os gøre det.
2: Allerførst vil jeg gerne bare lige teste, om den her lyd, den virker.
3: Så skider jeg i mine bukser.
2: Godt, det gør det. lad os komme i gang. Lars Boje Mathiesen, det er ham her.
3: Så skider jeg i mine bukser.
2: Han har været ude med en rigtig Lars Boje-udtalelse dengang, om at flertallet af kvinder har en samfundsdestruktiv holdning, og det ses på den måde, de stemmer. Det er sådan, Lars har det i hvert fald. Når kvinder stemmer...
3: Så skider jeg i mine bukser.
2: Så kan jeg i øvrigt informere om, at Lars Boje er begyndt at gå med vest igen, og det er måske et passende tidspunkt, især når man beslutter sig for at svine kvinder til, så jeg håber for ham, at det er en skudsikker vest. Martin Lidegaard til gengæld. Han har også haft en lidt uheldig uge. Ikke lige så uheldig, som når Lars Boje han glemmer et par rene bukser, men Martin har lagt en video op, hvor han handler i supermarkedskæden Alma. Jeg ved faktisk ikke, om man kan kalde det en kæde, når det kun er to butikker. Det er i hvert fald ikke en kæde.
4: Som bare er størst.
2: Men Martin handler ind på tid som en anden influencer i videoen i Alma. Der handler Martin ind til en træretters, og det han vælger, det er kylling, noget palmekål og to pærer. Det er jo en træretters, der er værre end det, Sidney lige forsøgte at servere i til middag hos. Palmekål og to pærer. Det er det, jeg vil se kokken i Godmorgen Danmark arbejde med. Sten Langeberg. Og en tur i køkkenet, hvordan går det herovre? Ja, hvad tror du selv, Sten Langeberg? Jeg har intet at arbejde med. Ja, og du kan altså se hele opskriften inde på gotv2.dk. Rygter vil videre, Martin Lidegaard har andre influenceragtige videoer på vej. Det håber jeg i hvert fald. Blandt andet ham, der overnatter 24 timer i det land der. Og ham, der taste-tester virale frugtkager. Ham, der smager mange ting generelt. Hej bloggen, i dag skal vi smage Kasper Drømmes nye burger. Og når jeg har gjort det...
3: Så skider jeg i mine bukser.
2: Og det var unordentligt.
5: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne Lavendt, Kasper Porsdal og Simon Rolgaard.

0: Britney to the Spears fik du her med Baby One More Time. Klokken den nærmer sig 8. Vi skal have os et nyhedsoverblik med dig, Simon Roligaard. Og på den anden side skal vi tale om...
1: Jeg giver lige to tommefinger op.
0: Er du okay, eller er du klar? Jeg er lidt i tvivl om, hvad du siger.
2: Klar.
0: Godt. På den anden side af nyhederne, der skal vi tale om Royal Run.
1: Yes.
0: Det har været en fuldstændig vanvittig uge, jo. Alle byerne til Royal Run næste år er blevet afsløret. Og en af dem er jo min hjemstavn.
2: Ja.
0: Haderslev. Harsle.
2: Altså, nej, vi bliver nødt til at slå fast.
0: Det er så vanvittigt
2: dejligt. Det er jo ikke din hjemstavn. Det er jo ikke der, du kommer fra.
0: Det er der, jeg kommer fra, jo.
2: Det er det da ikke. Du kommer fra en eller anden lille by uden for
1: Haderslev.
0: Jeg kommer fra Hoptrup.
1: Hoptrup
0: er en lille by uden for Haderslev. Ja. Men vi hører jo til Haderslev.
1: Haderslev var der, hvor du gik på diskotek på Sky Club.
2: Nej, det var

0: så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Book med KLM og flyv til
10: Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
9: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Molde.

0: Jeg er flyttet fra Amager, og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kære spejr.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Danske skoleelever klarer sig altså historisk dårligt i både læsning og matematik, og derfor så kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til halvandet år bagud fagligt. Alligevel så er det jo altså planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år, men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd i weekenden, så slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på det her emne, og hun håber desuden på opbakning fra de radikale. Hærchef Peter Boysen, han melder nu kampsoldaterne klar til at gå fra midlertidige øvelser til en permanent udstationering i Grønland, hvis politikerne giver grønt lys, det skriver TV2. Meldingen kommer, mens NATO-landenes forsvarschefer samles i København for at drøfte forsvaret af Arktis gennem missionen Arctic Sentry. Og udmeldingen sker også i en tid med stor politisk fokus på netop den her region, og forsvaret har da også allerede opkøbt bygninger i Kangerlussuaq til indkvartering af soldaterne. Selvom oprustningen vækker glæde militært, så har det altså mødt en vis lokal kritik i Grønland over alle de her soldater i gadebilledet. Så er valgstederne åbnet i dag i Rusland til et 3 dage langt parlamentsvalg. Men spændingen, den er sådan lidt til at overskue, fordi præsident Vladimir Putins parti er nemlig nærmest garanteret sejren. Det er det første valg, siden landet sendte soldater ind i Ukraine, men det er altså kun partier, der støtter Putin og krigen, som har fået lov til at stille op. Putins politiske modstandere er i vid udstrækning drevet i eksil, fængslet eller også de døde, det skriver nyhedsbureauet AFP. Valget giver den russiske regering mulighed for at måle befolkningens opbakning til den her krig, og afstemningen den slutter altså søndag aften. Den britiske guitarist Johnny Marr har for nylig solgt instrumenter for knap 32 millioner kroner på en auktion. Han solgte næsten 100 af sine guitarer, fordi han ikke kunne lide ideen om, at hans studie blev til et museum, det skriver BBC. Flere af instrumenterne stammer fra hans tid i det britiske band The Smiths, og det gælder altså blandt andet den guitar, han brugte på bandets debutalbum, som alene blev solgt for lidt over 3 millioner kroner.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi er på vej ind i en rigtig efterårsweekend, og vi starter altså drilsk ud i dag. Vi får lidt eller nogen sol alle sammen, men der vil altså være spredte byer hele dagen igennem. Vi får temperatur mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Her det er den drilske vejrudsigt. Hvor den driller.
2: Om jeg blev skældt ud af vores chef forleden, fordi jeg havde sagt, vejret pisser på os en dag, hvor det pissede ned. Så nu bruger vi drilsk i stedet for. Det synes jeg er lidt mere sobert.
5: Jeg kan godt lide ordvalget nogle gange. Jeg synes også, at Peter Tanef skal tale til sig. Jeg savner lidt mere sprælskhed i vejrudsigten.
4: Jeg har et spørgsmål. Hvis I nu skulle spare derhjemme, ikke? Hvis man lige siger, vi bruger simpelthen for mange penge på husholdningsbudgettet. Hvor vil I så sætte ind først? Hvad kan der spares på hjemme hos familien Porsdal og familien Holigård?
2: Mad.
4: Mad?
2: Ja, det må det jo være.
4: Ja, noget mad.
5: Snacks.
4: Snacks.
2: Snacks specifikt, ja.
4: Okay, det er fordi, jeg læste en artikel i går. Bornholms Kommune, de er lidt på røven faktisk. Altså, de mangler penge, nej, som aldrig nogensinde før. Og nu har kommunen så lavet nogle sparetiltag, som jeg synes er fuldstændig vanvittige. Altså virkelig vanvittige sparetiltag, og jeg glæder mig meget til at præsentere dem for jer, når klokken bliver kvarter ind i. Vi skal også tale om rom.
2: Ja,
4: ikke drikkevarer.
2: Nej, men det er et skønt dansk forskerhold, der nu endelig har afgjort spørgsmålet, om alle veje fører til rom.
4: Så du har svaret?
2: Jeg har svaret.
4: Hold da op.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Det er altså omkring klokken 8:30. Vi finder ud af, om alle veje faktisk fører til Rom. Så skal vi også have den store, har du hørt om, Haderslev-quiz.
5: Det glæder mig til.
4: Fordi Royal Run-byerne er blevet afsløret.
5: Og næsten du fra Haderslev, altså, eller jeg har været der engang?
4: Jeg er fra Haderslev.
2: Ja. Tæt på i hvert fald.
4: Det er ikke kun vejrudsigten, der er drilsk i dag, hva'? I to. Det er også nu en drillepinde af. Det her det er A1, vi morgenshowet på 100. We'll be right back.

0: Klokken den er blevet 8:08, og du lytter til Radio 100 Morgenshowet sammen med Kasper, Simon og Anne. Tusind tak for det. Det skal handle om Royal Run. Det har fyldt meget i løbet af ugen her, men de er også dygtige inde i kongehuset til at lave den der strategi, hvor de hver eneste dag lige drypper en værtsby for næste års Royal Run.
1: Man sidder på arbejdspladsen og ved lidt med hinanden. Hvad tror du, der kommer i morgen?
0: Ja, lige præcis.
1: Det er meget spændende.
0: Jamen, det er nemlig meget spændende.
2: Du siger det i joke, men det var vildt, det vi gjorde i går.
1: Ja, det var det.
0: Det har vi da hygget os meget med.
2: Ja, men det er jo eddermame også blevet folkets løb, det der, var. Altså, sådan, ja. Det er jo en ting, at kongehus er smart, men det er jo også... Altså, alle skal være med.
0: Alle skal være med.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Og så er der ikke konkurrence, ligesom. Jeg føler, der er mange af de andre store løb, hvor der driller man også lidt hinanden. Så det her, det virker som om, det er hyggeligt.
0: Ja, det er det nemlig, og alle skal være velkomne. Og det skal de næste år være i Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg. Det er altså de fire værtsbyer, der indtil nu er blevet offentliggjort. Vi mangler den sidste, der bliver afsløret i dag. Mit gæt er, at det nok er en Københavner-Frederiksberg-tur.
2: Ja. Er det ikke altid det?
0: Jo, oh, ja. Det er det nemlig.
1: Jeg skal jo hjem.
0: Han skal jo løbe hjem til Amalienborg på et eller andet
1: tidspunkt. Hvad med Fyn? Er Fyn blevet overset?
0: Fyn er ikke med, men de var med i år, så vidt jeg husker, da der var Royal Run senest. Der mener jeg faktisk, ja,
2: var
0: de var
2: i Sjælland. De er jo ikke altid en del af Danmark.
1: Det er da tageligt. Bare
0: men,
1: over.
0: Men de baserer jo Fyn, når de skal til Thisted og Silkeborg.
1: Til alle de flotte byer. Her vil vi ikke løbe.
0: Lige præcis. Men er det noget, I skal deltage i? Royal Run?
1: Ja.
0: Ja, du har jo løbet One Mile før.
1: Jeg har medaljen. Jeg har gennemført det. Ja, jeg kunne godt tænke mig på at få en anden distance, måske.
2: Ja. Er det 10 kilometeren?
0: Der er 1 mile, der er 5 kilometeren, og så er der 10'eren, ikke?
2: Skal vi vide lige fra, er det der, vi er?
1: Om jeg gør det?
2: Er det 500?
0: Så tror jeg, jeg vinder ret nemt.
2: En fadøl? En stor fadøl?
1: Altså på, om jeg tilmelder mig.
2: Nå ja, det går vel det bare.
1: Det er meget nemt medmål for mig. Og det vil jeg gerne. Jeg synes også, I skal være med.
0: Jamen, jeg er jo ikke i form.
1: Nej, men det er jo ikke lige nu. Det er jo hvornår?
0: Det er den 17. maj, anden pinsedag.
2: Ja, du har over et halvt år til at træne op, så.
0: Jamen, altså, hvor langt vil jeg løbe, siger I?
1: 10.
2: Er det ikke 10?
0: 10 kilometer?
1: Ja.
0: Det har jo ikke gjort i 10 år, tror jeg.
2: Det er da perfekt. Så er det en form for jubilæumsløb.
1: Det er jo, og det er jo det, som det løb kan.
2: Ja.
1: Det er jo for alle. Det er alle os, der ikke har løbet i lang tid, som, hvor du sagtens kan være med.
0: Du har da løbet 1 mile.
1: Ja, jeg har gennemført det mange gange.
0: Jeg har lavet... jeg vil gerne lige tænke over det. Skal vi sige det?
2: Okay.
0: Og så har jeg lavet den store... Har du hørt om Haderslev quiz? Du ved godt, det er bare, fordi jeg sylter det her, Kasper.
1: Ja, det er sådan, jeg kigger lige på min kalender i weekenden.
0: send lige en mail. Jeg har lavet den store... Har du hørt om Haderslev quiz? Og det har jeg, fordi jeg jo er fra Haderslev. Altså en af værtsbyerne til årets Royal Run. Så vi skal lige have testet jeres viden om Haderslev, den glande by i Sønderland.
2: Hvad siger du nu?
0: Det er lidt.

0: Det er nemlig quiz-tid.
1: Jeg elsker, at du er blevet din egen korpige. Det synes jeg helt genialt.
0: Jeg har lavet i dag den store, har du hørt om Haderslev-quiz? Fordi Roll One kommer til Haderslev, som jo er min hjemby. Så jeg tænkte, det var da en fin mulighed for lige at lære Haderslev en lille smule bedre at kende.
2: Men du er den hjemby på den jyske måde, så du er fra en mindre by uden for Haderslev.
0: Ja, ja. Altså, man kommer jo aldrig rigtig fra selve byen.
2: Nej, nej,
0: det er altid en lille by udenfor.
1: Men jeg synes, det er meget rart. Så kan vi ligesom vurdere, hvis vi skal løbe Royal Run, er det Haderslev, vi skal til?
0: Jamen, det er det. Det kan man så lige overveje. I er sammen om det her, Kasper og Simon.
1: Ja, okay.
0: I er på hold sammen. Og hvis I svarer rigtigt på et spørgsmål, hvor der er svarmuligheder i øvrigt, så får I den her.
3: Det er lige før, det blev helt varmt om jer.
0: Det er Katja fra Den Store Bagedyst.
1: Ja, det kunne jeg da godt huske. Ej, hende er jeg savnet. Jeg har faktisk lige nævnt hende.
0: Er det rigtigt? Jamen, hun er her.
3: Det er lige før, det blev helt varmt om jer.
0: Ja, hun er godt nok ikke fra Haderslev. Hun er fra Aabenraa, men stadigvæk.
2: Okay.
0: Og hvis I svarer forkert?
3: Det er bare rev og nøgle.
0: Ja, så er det altså bare rev og nøgler. Altså Katja fra Den Store Bagedyst. Er I klar til første spørgsmål?
1: Yes.
0: Kommer her. Navnet Haderslev kan første gang spores tilbage til 1232, hvor byen bliver omtalt som Haderslev Herred. Haderslev kommer oprindeligt fra ordet Hatar. Hvad betyder det? Er det navnet på en nordisk gud for dårligt vejr? Er det et gammelt ord for hvede, som ofte blev dyrket på egnen? Eller er det faktisk et gammelt dansk drejenavn?
2: Hvad er det? Bare, det er svært at finde hjem, hvis man skal fortælle. Der er nok ikke taxa dengang. Jeg skal til Haderslev.
0: Særligt, hvis man har drukket samtidig.
1: Det er jo ikke nordisk gud for vejr. Det er jo Thor. Så
2: det
1: den er i hvert fald ude.
2: Okay, ja.
1: Så er det hvide eller drengenavn?
2: Så er det hvide.
1: Godt, vi siger hvide.
3: Det er bare rev og nøgle.
1: Nej!
0: Det er et gammelt drengenavn. Haderslev kan direkte oversættes til Hatas Arvedgård.
2: Hatas Arvedgård.
1: Hatas Lafaraf, det er det, jeg skal kalde det for.
2: Jeg skal være ude til Hatas.
0: Haderslev var first mover på et ganske bestemt område. Men hvilket? De fik den første rigtige drive-in-bager.
1: en rigtig drive-in.
0: De indførte kage i stedet for alterbrød ved visse gudstjenester. Eller de var de første til at lancere vandcykler i byens inderdam.
1: Okay, de er garanteret vand. Jeg tror, det er vand. Jeg ved ikke, hvorfor.
2: Jeg mindes bare, at Anne på et tidspunkt har snakket om en drive-in-bager. Og det kunne godt være der.
1: Det er i hvert fald ikke kagekirken. Det er alligevel for sindssygt. Vi giver dem det.
2: Jo, det gør man ikke.
1: Okay, drive-in-bager, jeg vil også sige, hvorfor er det koncept ikke i Københavnsområdet?
2: Hvorfor det ikke over det hele?
0: Er okay, det så I gætter på, at det er drive-in-bageren?
1: Yes. Ja.
3: Det er lige før, det blev helt varmt.
0: Det er nemlig drive-in-bageren. Ja. Og når jeg siger den rigtige drive-in-bager, så er det fordi, at det siges, at der åbenbart er en, der tidligere har forsøgt sig med en drive-in-bager et andet sted i Jylland, hvor det dog ikke helt lykkedes.
2: Det
0: var Skallebæk, der åbnede den første drive-in-bager i 2002, og det fungerer stadig, både i Haderslev og Aabenraa. Det er mega smart.
1: Det lyder helt genialt.
0: Ja, det er det virkelig også. Okay, nyt spørgsmål. I begyndelsen af 1600-tallet havde Haderslev et lidt fiffigt kælenavn.
1: Haderslev Herred.
0: Hvilket kælenavn? Var det det lille Venedig? Eller Sydens Sahara?
1: Nej, stop. Hvem har spundet på dig? Er det dem selv?
0: Sydens Sahara eller Sønderjyllands Atlantis?
2: Ej, okay, det er tænne.
0: Er det det lille Venedig, altså, Sydens Sahara eller Sønderjyllands Atlantis? Hvad blev Haderslev kendt?
2: Aalborg er jo Nordens Paris, ikke?
0: Ja. Men det her, det var i 1600-tallet, skal jeg huske på, ikke?
2: Ja, så vi skal tilbage. Ja.
1: Men var det en del af heden dengang? Det er mere om, det var en del af den jyske hede?
2: Aner det ikke. Men,
1: så derfor, jeg tænker Sahara.
2: Hvad sagde du? Venedig?
1: Så meget vand,
0: det lille Venedig, Sydens Sahara eller Sønderjyllands Atlantis?
2: Kendte man både Atlantis og Venedig dengang?
1: Ja, ja. Det er meget gamle byer. Ja, og Atlantis-ting er helt tilbage nærmest.
2: Men det havde på.
0: Vi skal have svar.
1: Det er bare, der er ikke kanaler i Haderslev. Det er jo ikke sunket. Så meget vand er der ikke.
0: Vi skal have et svar.
2: Jamen, der kunne godt være meget vand der.
1: Du siger Atlantis.
0: Sønderjyllands Atlantis.
2: Nej, Venedig.
0: Siger Venedig eller Atlantis?
1: Okay, Kasper siger Venedig. Vi går med Venedig.
3: Det er lige før, det blev helt varmt.
1: Nej!
0: Det lille Venedig, det er nemlig rigtigt.
1: Kan man sejle rundt i gondoler i den by?
0: Fordi byen dengang var gennemskåret af kanaler og åer, og havde masser af broer, lidt som Venedig, bare uden gondolerne.
2: Men hvorfor er det så drive-in-bager? Man skal have sådan en sail-in.
0: Sail-in-bager. Jamen, der er ikke, altså, så meget vand er der ikke tilbage i dag. Så det er sket lidt med det. Men ja, drive-in-bageren. Skallebæk.
2: Det skal vi da prøve en dag.
1: Jeg har lyst til at prøve, ja.
0: Ved I egentlig, hvad man hedder, hvis man kommer fra Haderslev? Altså, hvad hedder en borger fra Haderslev? En haderslevianer, men okay.
2: Haderslevianer?
0: Ja, lige præcis. Okay. Er det ikke et godt navn?
2: Ja, det er godt.
0: Ligesom Haderslapper.
2: Haderslapper.

0: Michael Jackson til din fredag morgen med Smooth Criminal. Klokken den er 22 over 8, og om et øjeblik skal vi have svar på et af livets helt store spørgsmål. Simon Roligaard,
1: ja.
0: Fører alle veje virkelig til Rom?
1: Der er en afklaring nu.
0: Er der det?
1: Der er en videnskabelig afklaring nu. Der er simpelthen et forskerhold fra Aarhus, der har brugt, jeg tror det er små 3 år eller sådan noget, på at kortlægge alle antikkens veje i Italien for at finde ud af, førte de alle sammen til Rom.
0: Tænk, at man har svaret på det i Aarhus af alle steder i verden.
2: Så og det har de fået løn for, de 3 år der, ikke?
1: Ja,
2: de har brugt tid på
0: 3 års forskning. Og vi glæder os meget til at få svaret om lidt. Fører alle veje virkelig til Rom? Jamen, det finder vi ud af efter Freddie Mercury. Han kommer der lige ned Living on My Own. Godmorgen.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få job.
3: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten Vier vinder for livet.
6: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
11: Nå, så en ben uge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej. Har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
20: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder. Og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Vi er på vej ind i en rigtig efterårsweekend, og vi starter altså drilsk ud i dag. Vi får lidt eller nogen sol alle sammen, men der vil altså være spredte byer hele dagen igennem. Vi får temperatur mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind. Morgenshowet.

0: Living on my own fik du her fra Freddie Mercury. Klokken den er blevet 8:30, og jeg har glædet mig hele morgen, Simon.
1: Ja, men det er altså også spændende, fordi der er et dansk forskerhold, der har været med til at afgøre et helt centralt spørgsmål, som vi mennesker har stillet os i over 2.000 år. Nemlig, hvorvidt alle veje faktisk fører til Rom.
2: Må jeg spørge om en anden ting lige hurtigt?
1: Ja.
2: Jeg er jo ikke skrivet den, der prøver at påstå, at nogen svindler med nogens penge, men, men kommer der ikke snart et program med Kontant eller Operation X, hvor de tager ud og spørger forskere, hvad laver I egentlig?
0: Ja.
2: Og hvor kommer de penge fra, som I får til jeres lille forskningsprojekt, som I har her?
0: Men Simon, og jeg må også sige, altså nu stiller du det op som et spørgsmål, der har været stillet.
1: Er det
0: ikke mere en konstatering?
1: Jo, det er jo spændende, at man går ind på den måde.
0: Alle veje fører til Rom,
2: ja,
0: siger man jo, ikke?
2: Bare
0: det har vi alle sammen sagt.
2: Ja.
0: Helt fra tidens morgen vil nærmest.
1: Men nu har man altså analyseret 300.000 km vejnet, som var i Romerriget fra 750 før Kristi og så frem til omkring 470.
0: Det er så stort arbejde.
1: Hvor at Romerriget kollapser.
2: Hvordan? Ja, det er bare lige forstå. Så det er ikke E45, om den fører til Rom. Det er italienske varer.
1: Ja, præcis. Ja. Det er den gang, hvor Rom var en fed by, ikke? Okay. Det er det jo stadig, men dengang var den rigtig fed. Så de har altså analyseret alle de her veje for ligesom at se, fører det alle veje til Rom.
2: Mm.
1: Og nu er svaret her så, og jeg kunne bare godt tænke mig at spørge jer to, hvad tror I svaret var?
0: Nej.
2: Jeg siger ja.
0: Du siger ja?
2: Ja, det må man, det, ellers så siger man det vel ikke. Det er jo kommet af en eller anden ting, alle veje fører til Rom. Det må være kommet
0: Men det kan jo ikke lade sig gøre, Kasper.
2: Hvorfor?
0: Alle veje fører da ikke til Rom. Jamen, hvis man skal andre steder hen, hvad gør man så?
2: Og jamen altså, så de er jo forbundet til Rom alle sammen, tænker jeg, ikke?
1: Hvis det er en vej, så
2: kører den anden vej igen.
1: Rom var en spændende by dengang.
2: Ja.
1: Men nej, alle veje fører ikke til Rom.
3: Morgenshowet på Radio 100.

0: Hvorfor tænker du så meget på Romerriget, Simon?
1: Jeg, synes,
0: jeg forstår det simpelthen ikke.
1: Det er den mest fascinerende tidsperiode i verdenshistorien.
0: Altså, hvor tit tænker du på Romerriget, siger du?
1: Hvis ikke hver dag, så i hvert fald hver anden dag.
2: Men det der, det er,
0: altså, er det?
2: Det blev sådan en trend på et tidspunkt. Man spurgte mænd, hvor de sidst tænkte på Romerriget, og det var sådan noget i dag eller i går. Jeg tænker aldrig på Romerriget, men jeg ved ikke noget om det.
1: Jeg forstår ikke, hvorfor du tænker på Romerriget.
2: Jeg ved ingenting om det, men jeg blev meget fascineret, at du fortalte om deres kloaksystem lige før.
0: Simon snakker meget om Romerriget. Jeg vil til gengæld meget gerne tale om Bornholm om et øjeblik.
1: Næsten lige så spændende.
0: Næsten lige så spændende. Måske faktisk mere spændende, fordi de har lukket budgetforhandlingerne for 2027,
2: sådan.
0: Og det ser skidt ud.
1: Nej!
0: Jamen, de skal simpelthen spare, og de har allerede sparet meget, blandt andet ved at lukke institutioner, folkebiblioteker, og så er de skåret i snerydningen også. Og så er de gået fuldstændig i dybden med nogle besparelser, som jeg aldrig nogensinde har set lignende før. Altså nogle bitte små besparelser, som man alligevel vurderer kan give nok penge i kassen til, at de er værd at få gennemført. Ja. Og ved I hvad? Jeg skal nok tage igennem de besparelser.
2: Et.
0: For de er, jamen...
2: De er meget små.
0: Meget små.
2: Okay.
0: Vi tager dem efter Taylor Swift. Hun venter om et øjeblik med I Knew It, I Knew You. Allerførst, det her, det er Coldplay med Viva La Vida.

0: Vi ønsker dig en rigtig god fredag her fra morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Klokken den nærmer sig 8:45, og vi skal en lille tur til Bornholm nu, hvilket jo altid er dejligt.
1: Ja.
0: Desværre skal det handle om besparelser på de kommunale budgetter.
1: Oh, nej.
2: Det er ikke så dejligt.
0: Nej, men det er lidt mindre dejligt, og det synes de faktisk også, de kommunale politikere på Bornholm er en lille smule træls. Fordi de har skulle spare rigtig meget på næste års budget. Faktisk så meget, at de har været nede i sådan nogle bitte små pelitesser, hvor man tænker, kan det virkelig gøre en forskel?
2: Okay, de er virkelig ved at vinde hver en krone.
0: Hver en bøjet femøre er blevet vendt på Bornholm. Og nu kommer jeg lige med tre helt konkrete sparetiltag, der er blevet gjort.
1: Mm.
0: Toiletpapir.
2: Hvad?
0: Toiletpapir. Fremover kommer der ikke til at være toiletpapir i weekenden på Nexø Rådhus. Det er ellers der, hvor hjemmeplejen og sundhedsklinikkerne holder til og arbejder i døgndrift lørdag og søndag. Men de kan altså selv tage toiletpapir med, medarbejderne. Eller håbe på, at de ikke løber tør fra det, der er fra den forgangne uge.
2: Skal man som hjemmepleje selv have toiletpapir med på arbejde? Hvor er det sindssygt?
0: Sig, det skal man simpelthen. Og så vil der ikke længere blive gjort rent om fredagen.
3: Men der er ikke engang det billige toiletpapir. Det er ikke engang, som er gået ned i lag, men
0: nej,
3: er gået fra trælæs til det der mærkelige sandpapir.
0: Men der er garanteret gået fra sandpapir til nu ingenting i weekenderne. Der kommer altså ikke nye ruller, så man må selv tage med, eller så må man håbe på, at der er noget fra ugen, der er gået. Så kommer vi til...
3: Det er ikke så godt for Lars Bøje, vil jeg bare lige sige. Det bliver han ikke glad for at høre.
0: Jeg håber, han ikke skal være kommunalpolitiker eller arbejde i hjemmeplejen på Bornholm. Printerpapiret. Så tænker man, hvordan sparer man på printerpapir? Jamen, det gør man ved at købe en anden type papir, der er lidt tyndere.
3: Altså det, som vi andre vil bruge som toiletpapir.
0: Kopipapiret på Bornholms rådhus, det bliver en anden type. Så kommer det til at veje 70 gram i stedet for 80 gram.
2: Jeg skulle sige, 80 gram er normalt printerpapir. Okay, ja. Så det bliver bare dårligere kvalitet.
0: Man skærer lige 10 gram af, så det bliver tyndere papir. Og bum, det giver en besparelse på 42.000 kroner.
3: Hvis du virkelig, at printerpapir vejer 80 gram...
2: Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg ved det.
0: Ikke det vide. Men nu kommer det altså fremover til at veje 70 gram. DR skriver så i artiklen her, at man faktisk kan få kopipapir helt ned til 60 gram. Så der er altså mulighed for at spare endnu mere, hvis man lige giver 10 gram mere af. Det sidste konkrete besparelse. Dørmotterne.
3: Dem fjerner de?
0: Nej, der kommer stadigvæk til at være dørmotter, men man kommer til at opsige kommunens vaskeservice af dørmotter. Det vil sige, at dørmotterne ikke længere bliver vasket og vedligeholdt og rengjort i samme omfang som tidligere. Kun hvor driften er absolut størst.
2: Jeg er dybt imponeret over det her. Altså, det er sådan en form for luksusfældebesøg, de har haft til bare at finde hver enkelt lille...
3: Ja, jeres diverse post har været alt for stor på rengøring af modder.
2: Ja, og printerpapir.
0: Jeg har bare sådan, tænker, der findes vaskeservice af dørmodder. Jamen, det gør der da. De skal da også vaskes en gang.
3: Det gør der da. Jamen, men hvad så? Så de bare... Men så mister dørmodden jo sin funktion over tid.
0: Ja. Jamen, det kan man så sige. Til gengæld så sparer de så 60.000 kroner.
3: Ja, det var godt. 60.000
2: det var ikke så meget, var det?
3: Nej, det var ikke så meget. Vi må hen ud i 60 gram papir nu, hvis det skal løse.

0: God fredag. Raise your glass. Tak for i dag.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at...
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
8: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer.
19: hjælper meget.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Boligminister Jakob Mark han vil femdoble bøden for at omgå bopælspligten, så det fremover vil koste 100.000 kroner, hvis man altså undlader at bebo sin ejendom, det skriver TV2. Forslaget, der sendes i høring i dag, skal modvirke, at populære områder og øsamfund forvandles til mennesketomme spøgelsesbyer med de her såkaldte Airbnb-hoteller. Ministeren lægger desuden op til at indlede en direkte dialog med landdistrikterne og også økommunerne for at styrke kontrollen og finde nye veje til at sikre liv i de mindre lokalsamfund året rundt. Venstre styrtdykker til blot 7,1% af stemmerne i en ny opinionmåling for DR, og det er altså et fald på over 2 procentpoint og partiets næstlaveste tilslutning nogensinde, hvilket altså placerer dem som det 8. største parti i Folketinget, og også det mindste i blå blok, altså hvis man lige fraregner borgernes parti. Partiets politiske ordfører Sofie Løde, hun kalder målingen rigtig træls, og hun peger på intern uro som årsag, efter at 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partiets linje i gødskningsloven. Samtidig så buller Dansk Folkeparti fremad, de står nu til 14,3% og altså nu dobbelt så store som Venstre. I dag der åbner EU's første storskala CO2-lagring, og det gør det altså på havnen i Esbjerg. Et specialfremstillet skib skal hvert år sejle 400.000 ton CO2 ud til et gammelt oliefelt i Nordsøen. Her der bliver drivhusgassen så pumpet ned i undergrunden, så den ikke ender i atmosfæren. Ifølge EU-kommissær for energi og boliger Dan Jørgensen, så viser projektet, at vi nu bevæger os fra demonstration til installation. I første omgang så fanger man CO2 fra danske biogasanlæg, men på sigt der er der altså potentiale til at lagre mange flere millioner ton årligt. I dag der letter flyet med 15 unge danske fagtalenter ombord, og det er altså med kurs mod Shanghai, hvor de skal repræsentere Danmark ved WorldSkills 2026, altså VM for faglærte. Her der skal holdet i rødt og hvidt dyste mod mere end 1.400 deltagere fra over 70 lande i 13 forskellige fag. Ifølge Skills Danmark så er deltagelsen altså kulminationen på måneders benhård træning ved siden af både arbejde og uddannelse.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er lidt eller nogen sol til det meste af landet, men der er altså sådan en masse små spredte byer, der kommer til at genere lidt, som dagen skrider frem. Temperaturen i dag de ligger på mellem 14 og 18 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg er den radiofoniske hjælper, der dupper sveden af din pande, fordi du har knoklet hele ugen, men glæder dig med det i fredag.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Goddags, Anders Aargaard her. Jeg håber, du er klar på lidt weekend. Jeg tænker, du er. Stor mand, kan du være klar på lige om et øjeblik, Tobias Rahim og Andreas Odbjerg efter The Script.

Nu har jeg lige læst en nyhed, jeg tænker, hvordan i alverden opstod den idé. Men lad dig selv dømme, vil jeg sige. Det bliver slut med PISA-test af elever hver tredje år. Sådan har man gjort til siden år 2000. Men fremadrettet så beretter undervisningsministeriet ifølge TV2, at man vil lave undersøgelsen hver fjerde år. Det er simpelthen for dyrt at gennemføre undersøgelsen hver tredje år, så man strækker den til hver fjerde. Og så er der også lidt længere imellem de dårlige nyheder, hvis danske folkeskoleelever begynder at hænge lidt i bremsen. Gud forbyde, vi skulle se, hvordan det gik igen om to år, så vi lige kunne nå at rette op på skaden, ikke?

0: Den der duft af tier country sound i popmusikken var Lady A i den grad garant for. Her var Need You Now. En del af musikken på vej til weekenden er om lidt Phil Collins. Og Alex Warren. Sammen med dig og mig, lad os komme afsted til den weekend.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
1: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
15: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en hel kasse bajer.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Steen Moldsen er ugens komiker her på radioen, og hvis du har lyst til at møde Steen, så har vi lavet en hel podcast faktisk i to dele med Steen. Den ligger inde, der hvor du henter din podcast. Søg efter 100% komiker, og hvis du mangler et sted, så kan du bruge vores officielle app, den hedder Rayo. Steen, han har blandt andet lidt bøvl med, at hans datter ikke ser ham som det helt store idol, og det kan man blandt andet finde eksempel på i podcasten, jeg har et klip med fra her.
1: Jeg skulle på Samsø Festivalen, og jeg var skaldet, så jeg skulle finde mig en hat, jeg går på den ved solen skinner. Og så stod vi inde i en eller anden butik, og så fandt jeg sådan en stor kasse med sindssyge bøllehatte med alle mulige åndssvage motiver på. Jeg fandt sådan nogle med en masse badeænder på og sådan. Og så kom min datter bare hen og sagde, hvad laver du? Du har ikke tænkt dig at købe det der? Så, jo, det er til Samsø Festivalen, og der må man godt være lidt åndssvagt. Ja, lige præcis, hva'? Og ved du hvad? Dit liv, du skal ikke have sådan en, for dit liv er et langt åndssvagt øjeblik.

Et af de mest badass dyr, der findes i nu også den danske natur, det er knæleren. Knæleren, som har et par forben, hvor den sådan ligesom med sin modhager bare lige nakker det der insekt, der kommer flyvende forbi, mens det eyeballer samtidig. Og efter savnet, så når manden og damedyrene har valgt at parre sig, så bliver man så som mand slagtet efterfølgende. Sådan skal det være. Og på Bornholm, der har naturtællingen ifølge TV2 Bornholm altså også løftet sløret for, at knæleren er kommet til Danmark. Lige her er der Desi.

0: Dizzy, 11.07 p.m. Jeg har taget lidt fredagshaps og midt til dig, bare fordi du godt kan lide at snakke lidt. Og jeg ved godt, det er sådan den der fæsende udgave, der ikke kan puttes i munden, men i ørerne. Og der er et lille stykke med Christoffer under opsejling til dig. Ham med gitaren venter lige straks, og det gør Toto også. Skal jeg ikke sige, at vi ikke har styr på vores klassikere, for det har vi. Meget kan du sige om os, men klassikere, det har vi styr på. Du kan lytte til både Christoffer og Toto lige straks.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få den
9: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
12: Stop til at blive. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Er du dum i hovedet?
16: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Kom herover. Kom herover.
1: Nej, hvor er du nuttet. Der er fundet en ny katterace i Bolivia. Noget af det mest kære, man har kendt til meget længe. En lille bitte vildkat, som altså tøffer rundt derude i skoven og hygger sig. Jeg kan godt lide, at de dukker op sådan hister her. De der væsner, vi ikke havde regnet med fandtes. Altså, nu har vi knæler på Bornholm. Den dukkede op i går, ikke? Hvor skal det hele ende? Men sådan en lille misbær der, det kan altså et eller andet. Og det kan Toto også. Her er vi klar med Afrika. Skal vi lige have misbær igen? Det tror jeg nok, vi skal. Wow!

0: 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
23: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
24: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Esther Bæk, Be With You. Vi har et nyhedsoverblik til dig klokken 10. Så er det der på tide, inden du hører NSYNC. Vi fejrer nullerne med Bye Bye Bye lige straks.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Hundredvis af ansættelser er sat på pause, fordi børneattester ikke kan udstedes. Det skaber problemer med både pasning, undervisning og tilbud til børn og unge. Nu advarer de 6 største kommuner om krise. De skriver i et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen, at det blandt andet skaber problemer på daginstitutioner og skoler. Børneattesterne har været sat i bero i mere end 2 uger efter fejl i kriminalregisteret. Partiet Venstre bløder. De står til bare 7,1% i en ny opinionmåling for DR. Det er et fald på over 2 procentpoint og partiets næstlaveste tilslutning nogensinde. Venstres politiske ordfører Sofie Løde kalder målingen træls og peger på intern uro efter uenighed om gødskningsloven. Samtidig står Dansk Folkeparti til 14,3% og er dermed dobbelt så store som Venstre. Det bliver markant billigere at tage bussen eller letbanen i Aarhus. Fra næste år kommer en billet til at koste 15 kroner. Det har politikerne i byrådet besluttet, skriver TV2 Østjylland. Aarhus Kommune afsætter 35 millioner kroner om året til at sænke billetprisen. Det er mindre end et tidligere estimat fra et konsulenthus, som vurderede, at det kunne blive langt dyrere. Borgmester Anders Wennerskjold forventer, at de billigere billetter får flere til at vælge den kollektive transport. Og så skal vi ud i junglen. En ny katteart er dukket op for første gang i over 100 år. Den er fundet i de bolivianske tågeskove, hvor den lille vildkat, der lokalt kaldes Tilcayo, lever. Den vejer blot 1,4 kilo og tilhører gruppen af sydamerikanske tigerkatte. Opdagelsen er bekræftet gennem genetiske undersøgelser, men forskerne ved stadig meget lidt om dens liv og levevis.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Fredagsvejret byder på lidt eller nogen sol og spredte byer over hele landet. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Og så er vi i aften i gang med toppen af nullerne. Det absolut bedste for det herlige årti. Vi tager lige en forsmag her.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Bye.

Jeg ved godt, der er lang tid til mandag, og Gud skal lov for det, men altså, en positiv ting, når weekenden er over. Vi er vendet to klar til at give dig 30 liter brændstof igen, når vi rammer mandag morgen. Karoline vandt i dag. Hun skulle gætte op på hovedet. Det blev Jakob Mark. Hvem der skal gættes mandag med Ingo og 100, det kan du lytte til 7.30.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Det er regeringen, der har ringet og sagt, at du sød at spille den her i radioen til folk, der søger om statsborgerskab. Det er sådan en indfødsretsprøve at skulle sige det helt korrekt. Ødeø, hvis det er, man ikke rigtig har lært sit dansk. Ikke? Tak, Rasmus Seebach, for bidraget. Der, vi skal om lidt til Tina Turner. Der kan man få øvet sit engelske, og Teddy Swims er også klar med den her. Mester Know It All. Du skal bare lytte, så klarer vi musikken. På din vej til weekend lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et bud i en hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få
10: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
15: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Åh, det er lige ned af min algade, havde jeg nær sagt det her. Hvor der bliver kigget lidt på, hvad skal det koste, hvis man køber en lejlighed? For eksempel i København og siger, jeg gider ikke bo her. Jeg køber den bare, og så sætter en nøgleboks op og udlejer den til folk, der via Airbnb køber den, eller til nogle unge mennesker, der får lov at betale 19.500 for et halvt værelse. Ej, nu overdøver det, ved jeg godt, men det spekulerer folk jo altså i, og det er jo med til at ødelægge rigtig meget for rigtig mange, bortset fra de få, der har råd til at købe den lejlighed og putter pengene i lommen. Så nu er man, som Jakob Mark fra SF, der er boligminister, altså derhen, hvor man tænker, skulle vi lige skyde lidt ekstra i bødekassen, når det er, at man skal betale for det her, hvis man bliver fanget i ikke at overholde den her bopælspligt, som lige nu er 20.000 kroner. Herregud, altså det er jo en halv måneds husleje, man har indtjent via Airbnb. Den skal skrues op til 100. Jeg kan lide det, Jakob. Jeg kan lide det. I det hele taget elsker jeg bøder. Bortset fra dem, jeg får, når jeg parkerer, men det er selvfølgelig også kun en afgift. Hvilket jeg altid synes var underligt. Også når du bliver taget i toget, det er ikke en bøde, det er en afgift. Og ellers så må man ikke stå og dele den ud, hvis ikke man er på leasen, vel? Bare fuld fart på.

Johnny Deluxe og Elskovs Pony, vi har simpelthen forberedt, synes jeg, et fantastisk lille arrangement i aften kl. 20. Efter Kasper Hjort, han har været igennem din afsending til weekend, så går vi i gang med at spille de absolut største for nullerne. Vi kalder det toppen af nullerne, og det er fra 20 til 24, både fredag og lørdag aften. Jeg håber, du har lyst til at lytte med det og få en, en nostalgisk start på weekenden. Når vi taler nostalgi, så kommer man også forbi Backstreet Boys lige om et øjeblik med Quit Playing Games. Det er det, den hedder efter Uncover. Her er Sara Larsson. Nobody.

0: Du skal ikke sige, at det her det ikke er smukt, for det er det, og ellers så bliver vi uvenner. Og så er det på plads. Tak, Backstreet Boys, for Quit Playing Games, og tak til dig, der lytter med. Vi er stort set i mål med weekenden. Der mangler lige enkelte teknikaliteter som noget tid, der skal gå, før du kan holde fri, og den klarer vi med 100% god musik. Og med nyheden om, at 30. september kl. 10 er der, hvor du kan købe guld, alias et startnummer til Royal Run. Du kan, inden vi når der til, også høre Hjalmar og Katinka. Vi spiller værd at vente på lige straks.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontor-crush?
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Den sang, den er jo skrevet om dig, fordi du er så pragtfuld. Hvad at vente på? Hjalmar og Katinka, blandt 100% god musik til dig fra os. Vi er Radio 100, og jeg er typen, der ikke kan dy mig for at boldre mig i lokalnyt. Og vi er havnet på Bornholm nu. Overskriften fra TV2 Bornholm, styrken er femdoblet. Heidi vil forsvare Bornholm, og hun er ikke alene. Hvilket glæder mig enormt meget, fordi ellers er det en voldsom opgave at sætte, uanset hvem det er til at klare. Det er sandsynligvis kun Korm den Gamle, der vil kunne klare den disciplin, og han sidder jo i sin kasse og matter og hygger sig. Og Gud skal lov for det. Men skulle der blive brug for hjælp, så kan vi regne med Korm den Gamle, og ikke mindst Heidi. Men det er jo vildt nok det her med, hvordan man lige pludselig står og kigger på sine poder og tænker, okay, værnepligt, det er lidt mere seriøst end mig, der gik og bandede over, at jeg skulle bruge et halvt år af mit liv på en eller anden form for civilforsvar, og så ellers en badebillet, ikke? Hatten af. Sam Smith og Stay With Me venter i radioen efter Men At Work her, har serveret Down Under på Radio 100.

Radio 100. 100% god musik.

0: Nå, hva? Det kunne du godt lide. Stay With Me fra Sam Smith. Vi skal ombord i badning på Bornholm. Vi skal ombord i et nyhedsoverblik, og vi skal ombord i Eagle Eye Cherry en særlig længe. Save Tonight venter lige straks.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale

0: for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
19: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15?
20: Det er en helt kære sprejer.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: discount brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Vold og trusler mod lærere er næsten fordoblet på få år. I 2021 fortalte knap hver tiende lærer, at de havde været udsat for vold på arbejdet. I de nyeste tal fra 2025 gælder det næsten hver femte. Samtidig er trusler om vold også steget markant. Det viser tal fra Arbejdstilsynets undersøgelse, som Skolemonitor har fået. Ifølge forskere peger tallene på, at vold er blevet et af de største arbejdsmiljøproblemer på danske skoler. Partiet Venstre bløder. De står til bare 7,1% i en ny opinionmåling for DR. Det er et fald på over 2 procentpoint og partiets næstlaveste tilslutning nogensinde. Venstres politiske ordfører Sofie Løde kalder målingen træls og peger på intern uro efter uenighed om gødskningsloven. Samtidig står Dansk Folkeparti til 14,3% og er dermed mere end dobbelt så store som Venstre. Den danske hær er klar til at være mere permanent til stede i Grønland, det siger hærchef Per Boysen til TV2. Han mener, at det vil give hæren en bedre forståelse af det grønlandske terræn og klima. Siden januar har danske soldater været i Grønland på midlertidige øvelser. Forsvarsminister Jeppe Bruus mener, at en øget tilstedeværelse er afgørende for sikkerheden. Men det er politikerne, der i sidste ende skal beslutte, hvordan forsvaret skal være til stede i Grønland. Den femte og sidste værtsby eller byer på Royal Run-kortet er afsløret, og det bliver København-Frederiksberg. Dermed er alle fem værtsbyer blevet introduceret. Ifølge Royal Run er motionsløbet andet og mere end et løb. Det er kongens møde med danskerne, det er fællesskabets fest. Uformelt, i kondisko og for alle. Og man må sige, det tiltrækker folk. Sidste år tiltræk løbet mere end 97.000 mennesker. Royal Run finder sted anden pinsedag i 2027.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Fredagsvejret byder på lidt eller nogen sol og spredte byer over hele landet. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg synes, man er et skam, hvis ikke man holder fredag med Benjamin Hav og Lucas Graham. Så den klarer vi med, du ligner din mor, og så skal du have trommer.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
3: Alright, det starter med lidt guitar, men så kommer de trommer også på I Don't Want To Be fra Gavin DeGraw.

Godt nyt til dig. Jeg faldt ned i TV2 Bornholm-gryden, da jeg også bad, og jeg kan ikke holde op med at kigge der. Nu er der åbnet i havnebadet igen. Det er altså muligt at bade i Hasle, beretter Simone Damsgaard, som er sagsbehandler i miljørådgivning i Bornholms Regionskommune. Der er simpelthen tilpas lavt indhold af E. coli-bakterier, til man stadig må hoppe i. Havnebadet har været lukket siden 24. august, men kan nu melde åben igen, så kan man jo ikke forestille sig, hvor pakket der bliver på havnebadet her på sådan en flot septemberdag, hvor temperaturerne, ja, dem har de så ikke oplyst, hvad er, men jeg gætter på skidekoldt, ikke? God fornøjelse, uanset om du er typen, der stadig kan finde på at hoppe i bølgenblå, hoppe ombord i weekenden og i Shanghai Train lige her.

0: Counting Stars One Republic, vi er Radio 100, og jeg glæder mig til om lidt, hvor der går sådan en lille smule oktoberfest i den. Det billeder mig selv ind, at nummeret her med Opus godt kan ende lidt af, og der er nogle vilde facts omkring oktoberfesten, der er klar. Og så er der den her til at følge efter, at pakke og flue i et spind, hvis du altså følger med mig på turen til Weekend med Radio 100 lige straks.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
1: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Vi har dig og mig. Vi sidder ved et langbord og kigger på folk, der har lavet den sygeste kavalergang, og folk, der er spændt helt op i deres lederhosen, og så er der ellers oktoberfest. Kæmpe tysk begivenhed, som finder sted i München. Jeg har lige googlet lidt på det. Det startede sgu med et bryllup, du, men det gør alle gode fester jo. Og tilbage i 1810, der var kronprins Ludvig og prinsesse Therese, de skulle giftes den 12. oktober. Der var så sådan som underholdning for byens børn lidt hestevedløb, og så blev man enige om, det var sgu meget festligt. Vi holder det sammen hvert år. Og siden da, så begyndte folk jo bare at drikke bajer. Og nu er der, hold lige fast, det er 10 dage op til den første weekend i oktober. Det er der, der er oktoberfest. De 10 dage, det er, ikke? Der regner man med, at der kommer fat, hvor mange mennesker det her det er. Lige godt 6 millioner, der skal afsted til den her oktoberfest. Der skal alligevel langs en fadel eller to over disken, ikke også? Vi langer 100% god musik over disken til dig lige her fra Apaka.

Kunne du lide det der? Så kan jeg fortælle dig, at det er en god idé at lytte til vores radio om aftenen, sådan fredag og lørdag, fordi der gør vi sådan her. Så alle de største fra nullerne, og så siger vi bare, skal vi ikke holde os en gedigen weekendfest? Så hvis du sidder og lytter til Kasper frem til 20, så serverer vi 4 timer efterfølgende med det absolut bedste fra nullerne. Vi kalder det toppen af nullerne, og de her eksempler, det er nogle af dem, der dukker op i aften. Så hvis du alligevel ikke skal andet, eller lige skal varme lidt op til en weekend, så har vi altså vejen dertil. Tak fordi du lytter. Lige her, der tager vi den lidt mere med ro. Det er trods alt stadig arbejdsdag. Ikke? Breakfast at Tiffany's fra Deep Blue Something, inden du hører Sæt det fri. Med Malte Ebert lige om et øjeblik.

0: Det er sådan et nummer, der igen sætter gang i ens mavesæk, og man konstaterer, at det er nok på høj tid at få kørt den der fredagsbuffet ned, ikke? Breakfast at Tiffany's. Ja, ja, et måltid er et måltid. Deep Blue Something til goddags til Elias, som lige skal varmes op til, han er klar. Apropos frokost, når klokken bliver 12. Jeg hedder Anders, der er Malte Ebert, inden Elias kigger forbi med Sæt det fri. Lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det perfekte bud i en hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad har du brug for at sætte fri?
1: Det
0: er et stort spørgsmål, ved det godt.
1: Weekenden.
0: Ja, sæt den bare ud med den.
1: Fri. Lad den leve. Lad den flyve rundt omkring dig og bare opslug dig og give dig hen til den.
0: Ja, vi to tager lidt af vejen til weekenden sammen om ikke så forfærdeligt længe.
1: Hånd i hånd ned ad weekendens landevej.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den skal lige noteres.
1: Yes.
0: Det er synd til det hjælp, man er død, for det havde været omkvædet i en sang, det der.
1: Jeg havde bare blivet stedet noget.
0: Ja, Elias og jeg, vi skriver lige en sang inden 12, og så er vi klar til at fremføre den i dit program, ikke?
1: Yes.

0: Hvad skal du prøve? Jeg tænker, det vi begge to skal, er at prøve at have en god weekend. Og med stensikker gevinst, kom godt afsted til den weekend med Elias lige om et øjeblik. Jeg hedder Anders Aagaard og vil sige tak for nu. Vi lyttes ved. Måske på mandag, hvis du gider have din radio tændt der. Lige om lidt, så er der Red Hot Chili Peppers og Californication til dig.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Altid mere.

0: Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våd servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det skal være langt dyrere at snyde med bopælspligten. Boligminister Jacob Mark vil femdoble bøden, så gentagne overtrædelser fremover kan koste op mod 100.000 kroner. Det skriver Jyllandsposten. Målet er at forhindre, at helårsboliger står tomme i mindre byer og på øerne, for det kan koste lokale butikker, foreningsliv og naboskab. Flere økommuner har samtidig efterlyst bedre muligheder for at kontrollere, om boligerne faktisk bliver brugt. Der kommer til at gå længere tid mellem PISA-undersøgelserne. Fremover skal de laves hver fjerde år i stedet for hver tredje. Det oplyser Undervisningsministeriet til fagbladet Folkeskolen. Det skal blandt andet spare penge, for den seneste undersøgelse kostede knap 24 millioner kroner. Samtidig skal det mindske belastningen på skolerne. Ændringen kommer kort efter, at den seneste PISA-måling viste historisk dårlige resultater for danske skoleelever. Der skal være mere grøn energi og ikke mindre. Derfor kommer der ikke længere til at være et loft over, hvor mange vindmøller, der må stå på land i Danmark. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fjerner den gamle lov fra 2018, der havde sat et loft over antallet af vindmøller, oplyser ministeriet i en pressemeddelelse. Her fortælles der, at det ikke giver mening at tage velfungerende vindmøller ned, når Danmark har brug for mere grøn energi. I dag står der mere end 4.000 landvindmøller i Danmark, mens det gamle loft satte grænsen ved 1.850. Det bliver markant billigere at tage bussen eller letbanen i Aarhus. Fra næste år kommer en billet til at koste 15 kroner. Det har politikerne i byrådet besluttet, skriver TV2 Østjylland. Aarhus Kommune afsætter 35 millioner kroner om året til at sænke billetprisen, og det er altså mindre end et tidligere estimat fra et konsulenthus, som vurderede, at det kunne blive langt dyrere. Borgmester Anders Wennerskjold forventer, at de billigere billetter får flere til at vælge den kollektive transport.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Fredagsvejret byder på lidt eller nogen sol og spredte byer over hele landet. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Ved du, hvad din kollega er for i løn?
4: Nej.
3: Jeg prøver at udfri dig, Anders Hågaard, i anledning af det internationale ligelønsdag om lidt.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Anders Zucker, min ven.
1: Ja.
0: Weekenden er snart over os.
1: Ja, og du fik sagt nogle meget bevingede ord, da vi lige havde en lille haps i mit program lidt tidligere. Vi går hånd i hånd ned ad weekendens landevej. Var det sådan noget
0: ja,
1: den stil?
0: Det var sådan der.
1: Hvis du nogensinde laver en digtsamling, så vil jeg gerne købe den.
0: Jamen, det er en aftale.
1: Ja.
0: Jeg må hjem og i gang med, så ved jeg, hvad jeg skal lave weekenden.
1: Undskyld, jeg afbrød, det er international dag.
0: Det gør ikke noget. Det kan være, at det måske apropos at sælge og få lidt penge og sådan noget, lige kan svinges ind. Fordi i dag er det international ligelønsdag.
1: Ja, tak.
0: Og jeg ved godt, at ligeløn, det tænker man jo sikkert sådan, altså mænd og kvinder ligeløn, og det er jeg fuldstændig med på. Men man kan jo ikke få ligeløn, uden at man ved, hvad man tjener, så man kan sammenligne.
1: Nej, og det er også, altså, nu har vi jo sådan mere eller mindre samme job, altså samme løn for samme job, ikke?
0: Jo. Hvor meget tjener du med?
1: Jamen, jeg ligger på de der 76. Plus tillæg, ikke? Men du skal også tænke på, du...
0: Altså 6.100 eller?
1: 1.000. Men jeg er jo 3 ugers lønnet, så det er det. Nå, hvis du... Men jeg kender jo også vores chef rigtig godt.
0: Hvor længe har du arbejdet?
1: 23 år.
0: Nå. Jeg havde troet, du tjente... Altså, fordi jeg har kun været her 5 år.
1: Ja.
0: Og jeg... Altså, jeg...
1: Du tjener...
0: Markant mere.
1: Nå.
0: Altså, jeg synes faktisk, det er noget...
1: Nå,
0: noget
1: altså, jeg er op på 115 med tillæg, ikke?
0: Ja.
1: Men så sender jeg også 3 timer.
0: Ved du hvad, jeg tror lige, jeg skal have fat i vores chef og sige, er du klar over, det internationale ligelønsdag? Og i dag har jeg fundet ud af, at Anders tjener under en tredjedel af, hvad jeg gør. Burde du ikke lige skubbe ham lidt op?
1: Jamen, det er jo pædagoglønning, cirka, jeg ligger på, ikke?
0: Prøv at snakke med en pædagog om det. Ikke?
1: Ja.
0: Men jeg tror lige, vi skal have kigget på det der, Anders.
1: Ja, du skal ikke tro på alt, hvad du hører i radioen. Det skylder vi ikke lige at sige det, inden der er en for at se og høre, der begynder at skrive om vores lønninger.
0: Det tjener ikke en skid.
1: Det tjener ikke en skid, men vi hygger os edderbedømme, mens vi er på arbejde.
0: Men weekenden, den står på rugbrød og billig leverpostej.
1: Ja, hvis der er råd til det.
0: Ja, præcis.

0: Stitches fra Shawn Mendes lige her på Radio 100, hvor frokosttiden er ved at nærme os, nærme sig for de fleste vedkommende. Og lige om lidt, så kan du sidde og sådan lidt hyggegætte med på dagens nyhedsquiz, mens du indtager frokosten. Jeg har nemlig fundet en af nyhederne for i dag, og lige lavet den om til sådan en 60-spørgsmålsquiz. Og jeg kan sige så meget, at det omhandler noget, som i den grad har fyldt medierne i stort tid, nemlig PISA-testen. Fordi der er jo noget, som diverse medlemmer af regeringen prøver at gøre for at redde det her lidt katastrofale resultat. Hvad det er, kan du høre efter Michael Zamballo og Maniac om lidt.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
18: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kæres bajer.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Maniac fra Michael Cimbello. Det er på Radio 100, hvor klokken nærmer sig de 12.30. Dagen er ved at være halvt overstået, weekenden er dejligt tæt på, og frokosten er måske i fuld gang med at blive indtaget. Det er også nu, jeg er klar med min nyhedsquiz, jeg har taget ind af nyhederne fra i dag, og lige lavet om til et lille nyhedsspørgsmål med tre forskellige valgmuligheder, som du får her. Undervisningsministeriet har i dag meldt ud, at den her famøse PISA-test, som jo har vist, at de danske folkeskoleelever ikke klarer sig super godt, den skal nu kun tages hvert fjerde år i stedet for hvert tredje i år som hidtil. Og her kommer dagens nyhedsquiz spørgsmål. Hvad er grunden til det? Er det, at den siddende regering så slipper for en dårlig sag kort inden næste valg? Er det, fordi man derved sparer en masse penge? Eller er det, at der så er en større chance for, at befolkningen har glemt den sidste test, og derfor ikke holder regeringen lige så ansvarlig, som du ellers ville? Det rigtige svar, det kommer jeg med lige efter Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne. Se om du kan tygge et tak til den her. 1000 år.

Nyhedsquizzen er i fuld gang, og lige inden GOPS, Rasmus Seberg, gangestjerne, så satte jeg fokus på en af de nyheder, der ved i dag, som er, at undervisningsministeriet i dag har meldt ud, at den her famøse PISA-test nu kun skal tages hver fjerde år i stedet for hver tredje år som hidtil. Spørgsmålet er dog, hvad grunden er til det. Er det, at den siddende regering derfor slipper for en dårlig sag kort inden valget? Er det, at man sparer en masse penge? Eller er det, at der derved er en større chance for, at befolkningen har glemt den sidste test, og derfor ikke holder regeringen lige så ansvarlig? Alle tre, synes jeg sådan fuldstændig dybt subjektivt selv, er virkelig, virkelig gode bud, men det er altså økonomien. Det har nemlig kostet 24 millioner kroner at offentliggøre den seneste PISA-test. Hvad de penge er gået til, det ved jeg ikke. Og den her test, den var jo ikke så super god. Og undervisningsministeriet siger også, at ved at ændre det til, at det er hver fjerde år, så mindsker man også belastningen på folkeskolerne ved kun at have den med så store mellemrum. Men altså, kunne have valgt ikke også have lidt mere at gøre? Jeg spørger bare.

0: Det store gennembrud fra Evanescence. Det her, det var Bring Me To Life lige her denne fredag formiddag på Radio 100. Hvor jeg tror, vi alle sammen ser lidt frem til weekendens komme. Og tiden, den går nogle gange lidt bedre med den helt rigtige og gode musik. Den får du lige om lidt fra blandt andre Scarlet Pleasure. Og vi tager også tilbage i tiden og får den her. Det er alt sammen lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Wide Awake. Wide Awake var det her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og i den her uge, der er ugens komiker Sten Moldsen. Du hører meget mere til ham i podcasten 100% Komiker, hvor vi blandt andet kommer ind på drukleje, og der afslører Sten lidt en lidt vild måde at spille dart på. Prøv at høre her.
1: Hvis jeg egentlig skulle lege noget, så er det jo noget med, at man spillede dart, og så og drak bajer samtidig, og så taberne det dart skulle have stød, eller et eller andet halvår. Jeg har ikke siddet og lavet som druk.
0: Stød?
1: Ja, jeg har stødet armbånd ude på min institution. Ikke til børnene, men til de voksne, fordi vi er syge i hovedet. Så det bliver brugt flittigt. Det bliver ikke brugt så meget, når vi er ædru, men lige snart vi har fået 4-5 bajer, så er det det, der bliver brugt flittigst.
0: Det går vildt for os med Sten Moldsen. Du gør meget mere til min podcast, 100% Komiker, der er ude lige nu. Om lidt, der kan du få et Sheeran efter Cindy Lauper.

0: Thinking Out Loud fra Ed Sheeran, som ikke har den letteste tid i øjeblikket. Han er blevet boykottet helt af en irsk radiostation, og han står med en koncert, hvis nok i morgen, uden et backingband og uden nogen former for opvarmning. Hvordan det kommer til at gå, bliver vi klogere på her i løbet af weekenden. Der er også sket noget andet mærkeligt i musikverdenen. I går blev uddelt en Lifetime Achievement Award, og modtageren dukkede faktisk op, kan man nærmest sige, fra den anden side af graven. Hvem og hvordan, det kan du høre efter et nyhedsoverblik, der er klart om lidt. Og Phil Collins er også på vej til dig lige straks med Something Happened on the Way to Heaven.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Det hjælper dig med at få
9: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
12: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på Nordisk Film på

0: Nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
0: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Når du vælger Griseklid fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coberbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kober og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Hundredvis af ansættelser er sat på pause, fordi børneattester ikke kan udstedes. Det skaber problemer med både pasning, undervisning og tilbud til børn og unge. Derfor advarer de 6 største kommuner nu om krise. De skriver nemlig i et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen, at det blandt andet skaber problemer på daginstitutioner og skoler. Børneattesterne har været sat i bero i mere end 2 uger efter fejl i kriminalregisteret. Partiet Venstre bløder. De står til bare 7,1% i en ny opinionmåling for DR, og det er et fald på over 2 procentpoint og partiets næstlaveste tilslutning nogensinde. Venstres politiske ordfører Sofie Løde kalder målingen træls og peger på intern uro efter uenighed om gødskningsloven. Samtidig står Dansk Folkeparti til 14,3% og er dermed dobbelt så store som Venstre. Det skal være langt dyrere at snyde med bopælspligten. Boligminister Jacob Mark vil femdoble bøden, så gentagne overtrædelser fremover kan koste op mod 100.000 kroner. Det skriver i Jyllandsposten. Målet er at forhindre, at helårsboliger står tomme i mindre byer og på øerne, for det kan nemlig koste lokale butikker, foreningsliv og naboskab. Flere økommuner har samtidig efterlyst bedre muligheder for at kontrollere, om boligerne faktisk bliver brugt. Den femte og sidste værtsby eller byer på Royal Run-kortet er blevet afsløret. Det er København Frederiksberg. Ifølge Royal Run er motionsløbet andet og mere end bare et løb. Det er kongens møde med danskerne, det er fællesskabets fest. Uformelt i kondisko og for alle. Og man må også sige, at det tiltrækker rigtig mange mennesker. Sidste år tilmeldte mere end 97.000 Royal Run, som finder sted anden pinsedag i 2027.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Fredagsvejret byder på lidt eller nogen sol og spredte byer over hele landet. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: I går var der en, der nærmest fra kraven, kunne man sige, modtog en Lifetime Achievement Award. Hvem? Det kan du høre om lidt.
2: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Taylor Swift og Opalite. Den her mandag, eller fredag er det på Radio 100. Og i går aftes, der var der et awardshow. Americana Music Honors and Awards prisuddelingen løb af staben. Og her, der uddelte de en Lifetime Achievement Award til Dolly Parton for hendes bidrag til Americana og countrymusikken igennem et helt liv. Det er jo meget, meget, meget fortjent, og det var selvfølgelig også ret specielt set i lyset af, at hun forlod denne verden den 25. august. Men det blev endnu mere specielt og opsigtsvækkende, da hun lige pludselig dukkede op på skærmen med en takkevideo, der var indspillet inden hendes død.
1: Well, hey, it's Dolly, and I am so honored to receive the Lifetime Achievement Award from the Americana Music Association.
0: Der er ikke meldt noget ud om, hvornår den her video er indspillet, men det lader til at have været en gang i sommers, hvor hun måske godt havde lidt en idé om, hvor det hele kunne bære hen. Og derfor så giver hendes sidste ord i den her lille takketale lige pludselig også ekstra mening.
1: It's a great honor, truly. And just know that I will always love you.
0: I will always love you. De sidste meget passende ord fra Dolly Parton. Og så skulle vi jo faktisk også om sådan godt 20 år få en aller sidste Dolly Parton sang, som hun har indspillet, men som ikke må offentliggøres før hendes 100 års fødselsdag. Så længe skal du ikke vente på Bastille. De er klar med Pompeii lige efter Maggie Riley. Her med Every Time We Touch. God fredag eftermiddag.

0: Bastille og Pompeii til fredagshumøret. Og hvis du nu har planlagt en weekend, enten hvor du skal ud og gå en dejlig tur i naturen, eller bare være hjemme og ligge på sofaen med en varm kop kaffe eller te og se en masse film, så er der især en af de to scenarier, som er mest oplagt i forhold til vejret. Hvilken? Det afslører efter Clemmy Fischer om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
0: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
0: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i min hjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Bobby Fischer og Love Changes Everything. Og du kender det godt. Du har planlagt en dejlig havefesthygge på søndag, eller en tur ud i skoven, eller andet, hvor man bare skal være ude og nyde en dejlig dag. I naturen eller i haven. Men hvis du til gengæld har planlagt at sidde hjemme på sofaen og se en masse gode film, så kan det godt være, at det er det helt rigtige valg. Fordi på søndag, ifølge vejrudsigten, så bliver det altså virkelig, virkelig, virkelig blæsende nærmest vindstød af stormstyrke, plus en hel del kraftige byer. Så ja, jeg er ked af at være budbringeren af dårligt nyt, hvis du ellers havde planlagt en dag ude søndag. Men ved du hvad, vend den om og se glasset som halvt fyldt i stedet for at tænke, jamen så kan du netop bare sætte dig ind i sofaen med god samvittighed og nyde de film, du ikke lige har fået set, eller den serie, eller den bog, eller hvad det måtte være. Bag nogle gode boller og snak lidt. Det må man gerne på søndag, når vejret bliver, som det bliver. Lige om lidt, der er Damien Rice klar til det med Cannonball, The Lift og Benjamin Hav og Portugal.

Cannonball fra Damien Rice. Den her skønne fredag formiddag. Eftermiddag er det vel nærmest ved at blive, hvor Mie Kyster er klar til at overtage studiet lige på den anden side af 14 med en ny omgang Millennial, hvor hun i denne her uge tager fokus på 2011. Og hvad hun blandt andet har med til os af gode historier fra det år, det kan du høre mere om lige efter Rune Rask, Hampenberg og Blæst med En som dig lige om lidt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
18: Hos Biltema.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
21: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2x15?
22: Det er en helt kære spejr.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg og Blæst og deres udgave af Back to Backs klassiker En som dig lige her på Radio 100, hvor Mie Køster nu er kommet ind i studiet. Hej Mie.
1: Hej Elias.
0: Du er jo i fuld gang til med at forberede din millennial lige på den anden side af 14.
1: Det er der, det går løs.
0: Og det er jo sidste dag med året 2011.
1: Det er sidste gang, vi skal i tidsmaskinen, og som altid, så skal vi have os et lille tilbageblik på, hvad vi hørte af musik i 2011.
0: Ja.
1: Jeg kommer både med det samme klip, men så er der også en sang, som vi skal høre fuldt ud, som for mig er sangen, der indkapsler 2011.
0: Okay.
1: Ja, en Grammy-nomineret sang.
0: En Grammy-nomineret sang lige frem. Jeg kan den simpelthen ikke på listen.
1: Der er virkelig også mange sange fra 2011, så det forstår det jeg godt, Elias. Ja.
0: Men du har jo også din Get in Millennial-konkurrence, hvor man kan vinde en Radio 100-kop.
1: Ja, lige præcis.
0: Og jeg tænkte på, fordi det er fredag, om vi ikke skal give dem, der lytter med nu, en forlomme.
1: Prøv at høre, det synes jeg er en god idé, fordi jeg vil faktisk gerne afsløre, at jeg har, at der har virkelig været mange bud her de sidste par dage.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg gjort den en lille smule sværere. Michael, jeg talte med her tidligere på ugen, han sagde også, at den var for nem i dag, Mie. Altså, okay. Så jeg simpelthen har fået noget feedback.
0: Okay.
1: Så nu synes jeg, at jeg har lige gjort den lidt sværere.
0: Så simpelthen lytterfeedback har gjort, at du har gjort Get in Millennial lidt sværere.
1: Yes, og det er jo kort fortalt, hvor man skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie.
0: Ja. Jamen ved du hvad, dig der lytter med, nu får du simpelthen en lille forlomme. Du får nemlig lov til at høre, hvilken Mie du skal gætte i dagens udgave af Millennial lidt senere. Prøv at høre en gang. Så får du ikke mere.
1: Det er det. Det er jo lynhurtigt, kan man sige.
0: Det er det. Og nu har du lidt ekstra tid til at gætte, og så tager Mie sig fat i konkurrencen Get in Millennial. Cirka hvornår?
1: Det er på den anden side kl. 15.
0: På den anden side af 15, så du har lidt god tid til at tænke over det. Jeg tror også, at Mie giver lige ledetråd på gangen efter kl. 14.
1: Ja, det gør jeg.
0: Millennial, en helt ny omgang lige klar efter kl. 14. Tak, Mie.
1: Det er mig,
0: og
1: der takker.
0: Til dig.
1: Jamen, lige måde.

0: Sanne Selmonsen, Kærligheden kalder. Det gør weekenden også for de fleste vedkommende. Jeg hedder Elias Elliot, er på vej ud herfra, men er tilbage på mandag. Samme tid, samme sted. Mie Kyster er klar med en spritny omgang. Millennial, hvor det måske bliver dig, der bliver den heldige vinder af en Radio 100-kop i Get in Millennial-konkurrencen. Jeg ønsker dig en skøn fredag og en rigtig dejlig weekend til trods for vejret. Pas godt på selv hinanden. Vi høres ved.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Hip hip, hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk for kun 795 kroner.

0: maven, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: God eftermiddag. Her kommer en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakari. På 5 år er antallet af lærere, der udsættes for vold og trusler, næsten fordoblet. Det viser tal fra National Overvågning af arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere udført af Arbejdstilsynet. Det skriver Skolemonitor. Da undersøgelsen blev foretaget i 2021, rapporterede knap 10% af de adspurgte lærere, at de var blevet udsat for vold på arbejdspladsen. I den seneste undersøgelse fra sidste år gælder det 18% af lærerne. I samme periode er andelen af lærere, der har oplevet trusler, steget fra knap 13% til over 20%. I næste uge kommer der formentlig afklaring på, om politikere må være anonyme i den kommende Afghanistan-udredning. Tidligere på ugen indstillede samtlige af Folketingets partier

0: siger, at muligheden for at være anonym droppes. Det sker efter, at et borgerforslag fra en veteran fik over 50.000 underskrifter. Regeringspartierne forventer, at udredningen kan udgives inden året er omme. Direktør for Dansk Institut for Internationale Studier, Peter Kragelund, tør dog ikke spå om, hvorvidt det er realistisk. Det er blevet lidt farligere at færdes i trafikken. Det viser Danmarks Statistiks seneste opgørelse over personskader i trafikken, som bygger på politiets registre. Her noterede man sidste år, at over 2800 personer enten kom til skade eller blev dræbt i trafikken. Det er en stigning på 313 personer sammenlignet med i 2024. Mens flere kommer til skade, er antallet af dræbte dog faldet. Der har nu i 10 år været under 200 dræbte i trafikken på årsbasis. Skuespiller Mads Mikkelsen skal være skurk i et af verdens mest populære videospil. Han er med i det nye Call of Duty. Ifølge mediet Polygon skal han spille skurken The Archer, altså en bueskytte. Spillet udkommer den 23. oktober. Og det er i øvrigt ikke første gang, at den 60-årige skuespiller indtager en skurkerolle. Han har tidligere spillet skurk i både James Bond, Indiana Jones og andre film.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Vi får denne fredag lidt eller nogen sol og spredte byer med temperaturer op mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Velkommen for her til Millennial og rigtig glædelig fredag. Mit navn det er Mie Køster, og jeg er med dig til klokken 17.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Så flere var det her med You Somebody. Og således kom vi godt i gang med Millennial denne her fredag eftermiddag. Endnu en gang velkommen indenfor. Mit navn det er Mie Køster, og jeg hørte på et tidspunkt en sige, at man er ikke rigtig glad, hvis ikke man har en pakke på vej. Og ved du hvad? Jeg synes, der er noget om snakken. Jeg har lige fået en besked om, at min pakke den er ankommet. Jeg kan hente den senere, og jeg kunne mærke lige det øjeblik, da den der lille besked tjekkede ind på min telefon, så blev jeg sådan helt oprigtig glad nede i maven. Jeg kan mærke den der forventningens glæde, jeg har lige nu. Jeg synes, den er dejlig, og jeg synes også, det er vigtigt, at nogle gange, så er det altså de små glæder, som betyder noget i dagligdagen. Jeg håber, du har en rigtig god fredag indtil videre. Jeg håber selvfølgelig også, at du snart kan hoppe på lidt velfortjent weekend, men lige nu så er jeg mest af alt glad for, at du er med mig denne her fredag efter i dag. Alana Miles er klar lige om lidt. Allerførst er pakke og en drøm om et menneske.

Der er få ting her i verden, som er bedre end sådan en skøn, hæs kvindestemme. Atlanta Miles og Black Velvet fik du til en forhåbentlig rigtig god fredag eftermiddag. Mit navn er Mie, og jeg er simpelthen beriget med dejlig solskin her i studiet. Jeg håber, at din fredag er lige så flyvende, som min er på nuværende tidspunkt. Lad os fortsætte med god musik. Her er der for dig George Ezra.

0: Så er det altså lige om et øjeblik, at vi skal en tur i Millennial-tidsmaskinen. For sidste gang i denne her uge skal vi altså besøge år 2011, og som altid, så skal vi jo selvfølgelig se tilbage på noget af det musik, vi hørte det år. Så det kan du altså se frem til her lige om et øjeblik, hvor at Kate Bush også er på vej til dig med Running Up That Hill.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Tyvstart julen i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Tilbage til 1985 var vi her sammen med Kate Bush og Running Up That Hill. Og nu skal vi endnu en gang tilbage i tiden.
1: Millennial-tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Det er nemlig for sidste gang i denne her uge i hvert fald, at vi skal tilbage til 2011. Det er netop det år, vi altså har set tilbage på hele ugen her i Millennial. Og 2011, det er jo året, hvor Susanne Bier, hun vandt en Oscar. Det er året, hvor prins William og Kate Middleton blev gift. Det var året, hvor der var kæmpe krise her i Danmark, fordi Malaco lige pludselig ændrede smagen af lakridskonfekt. Og så var det selvfølgelig også året, hvor Game of Thrones startede. Det var til gengæld også et år, hvor der blev lavet rigtig meget god musik. Og som altid, så har jeg altså nu et lille sammenklip af nogle af de sange, som vi hørte allermest tilbage i 2011.

Jamen altså, prøv at høre, 2011 var jo et fremragende musikår. Det har igen også været sindssygt svært at vælge, hvilke sange, der skulle med i ugens sammenklip. Men jeg håber, at du nåede det. Jeg håber, du blev sendt sådan lidt mentalt tilbage til år 2011. Vi er til gengæld ikke helt færdige, fordi lige om lidt, så skal du selvfølgelig høre den sang, som jeg har valgt til at være den ultimative fredagssang fra år 2011 her i Millennial. Allerførst så får du her Christoffer og Ringer om natten.

0: Hej. Ring om natten var det her fra Christoffer.
1: Millennial tidsmaskinen med Mie Christer på Radio 100.
0: Og nu er det altså nu, jeg for sidste gang besøger år 2011. Lige for et øjeblik siden, der spillede jeg et sammenklip af nogle af de sange, som vi hørte rigtig meget i år 2011. Og nu skal jeg selvfølgelig som altid runde året af med et af de største hit netop fra i det år. Og den sang, som jeg har valgt, den lå altså nummer 1 i Danmark i 3 uger tilbage i år 2011. Og så lå den selvfølgelig også nummer 1 på diverse hitlister verden over. Den var nomineret til en Grammy Award, og den her sang fik ret meget opmærksomhed for sin musikvideo. Fordi i musikvideoen var der altså blandt andet nogle klip af Mick Jagger, der danser. Det kan være, at det var en lille ledetråd til dig. Det kan være, at du godt ved nu, hvor vi skal hen af. Her får du i hvert fald fredagssangen i Millennial-tidsmaskinen fra år 2011. Maroon 5 og Christina Aguilera og Moves Like Jagger.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera med Moves Like Jagger fik rundet og 2011 rigtig godt af i denne her omgang. Og det gode er jo, at vi besøger Millennial-tidsmaskinen igen på mandag. Der er endnu et år, vi der har fokus på, og jeg kan da afsløre, at fra på mandag af, så skal vi altså tilbage til år 1999. Lige om lidt, så skal vi tilbage til år 1990. Roxette er på vej til dig med It Must Have Been Love.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du korbærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Roxette fik du her med It Must Have Been Love. Og hvis der er nogen, jeg har en stor kærlighed til, så er det altså komikeren Eva Jin. Og det er lige præcis hende, der er næste uges komiker her på Radio 100. Og derfor så gæster hun selvfølgelig også morgenshowet. Det gør hun altså på mandag fra klokken 8. Eva Jin, hun er igen aktuel med hendes show. Det hedder På Månen. Jeg ved, at det show skal morgenshowet selvfølgelig tale med Eva Jin om. Men jeg ved, at de også vil tale med hende om det at være akavet. Og akavet øjeblikke generelt. Altså, hvad synes Eva Jin er akavet? Synes hun, det er akavet at kramme en, hun ikke så godt kender? Eller synes hun, det er akavet at sige farvel til nogen, og så stadig følges med dem bagefter? Du ved, det scenarie tror jeg, vi alle sammen står i en gang imellem. Eller hvad synes Eva Jin ligesom er akavet? Det og meget, meget andet kan du selvfølgelig høre morgenshowet og Eva Jin tale om. Hun gæster altså på mandag fra klokken 8. Lige nu mere musik her til fredagen. Jonah Blacksmith og Mac Des og Saw You Dancing. Yeah.

0: Michael Jackson fik du her med Beat It. Du lytter til Millennial, og lige på den anden side af klokken 15, så bliver det som altid rigtig spændende, fordi der har du altså mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du vel og mærke kan gætte en Millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mi. Mere om det på den anden side af klokken 15. Lige om lidt, så er Dan som en drenge på vej til dig. Hvor længe vil du ydmyge dig, og derefter så får du selvfølgelig et nyhedsoverblik.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, Det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Åbningen af danske fængselspladser i Kosovo bliver yderligere forsinket. Det har justitsminister Nicolai Wammen i dag orienteret forligspartierne om. For 5 år siden blev der indgået en politisk aftale om at leje 300 fængselspladser i landet. Da den konkrete aftale med Kosovo blev indgået, lød det, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde en afsoning i fængsel i begyndelsen af 2023. I dag er meldingen fra justitsministeren, at det nok bliver cirka 5 år senere end først forventet. Danmark fremrykker og forøger en støttepakke på i alt 1,8 milliarder kroner til Ukraine. Det sker efter, at en dansk helikopter blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat tidligere på ugen. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn. Forsvaret har udsendt en pressemeddelelse om, at en af flyvevåbnets helikoptere var beskudt med pyroteknik i internationalt farvand. Forsvarsalliancen NATO har kaldt episoden for en uanset.

0: ansvarlig russisk handling. Flere lignende episoder har fundet sted i Europa den seneste tid. Fremover skal der ikke være en grænse for, hvor mange vindmøller, der må stå på land. Derfor bliver et loft fra 2018 nu fjernet. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. Beslutningen er truffet af Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa. Hun mener, at det vil være forkert at pille velfungerende vindmøller ned, bare fordi en gammel aftale siger det. Målet er mere grøn energi og ikke mindre, siger ministeren. For første gang i over et århundrede er en ny levende katteart formelt blevet opdaget, det skriver flere medier herunder Reuters. Forskere har brugt genetiske data til at bekræfte, at der er tale om en ny art. Den lille katteart, som er mindre end en almindelig huskat, er blevet navngivet Leopardus tilicao og tilhører gruppen af tigerkatte, som findes i store dele af Sydamerika.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Vi får denne fredag lidt eller nogen sol og spredte byer med temperaturer op mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og jeg hedder Mie Kyster, og jeg håber, du har en rigtig god fredag. Du lytter til Millennial, hvor du inden længe kan vinde en Radio 100-kop.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: En dejlig duet til at komme godt i gang med endnu en time af Millennial. James Morrison og Nelly Furtado var det her med Broken Strings. Endnu en gang velkommen til. Jeg hedder Mie, og jeg håber, du har en rigtig god fredag. Og så håber jeg også, at du er snublende tæt på at kunne holde dig lidt velfortjent weekend. Det er Malte Ebert, der ligger klar til dig her på playlisten. Og jeg håber sådan set også, at Malte Ebert han kan slappe lidt af her i øjeblikket. Han har haft så en meget, meget travl sommer, hvor han har givet koncerter på diverse festivaler og selvfølgelig også været med på Grøn Koncert. Så har han jo også nok at se til fremtiden, fordi han planlægger jo hans hidtil største turné, hvor han altså besøger nogle af de største byer rundt omkring i Danmark. Den turné, den foregår her til næste år. Lige nu så er han klar til det her på Radio 100. Malte Ebert og det, der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Hvis du spørger mig, så er der ikke noget bedre, end hvis man har noget, der kan bevise, hvor god man er. Og jeg har altså en Radio 100-kop på højkant her inden længe, når jeg altså sætter gang i Get in Millennial. Dagens quiz, hvor du selvfølgelig skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Jeg sætter gang i quizzen her inden for de næste sådan 10 minutters tid, så jeg håber, at du har lyst til at blive hængende og har lyst til at tage udfordringen op. Allerførst her, der er Panama.

0: Så er det altså lige om et øjeblik, at jeg sætter gang i Get in Millennial, den daglige lille quiz, hvor du selvfølgelig kan vinde en Radio 100-kop. Det går altså ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og i går, der lød det altså sådan her. Det var Charlie Puth, der sang Mie der, og det kunne Anja næsten gætte. Hun fik lidt hjælp fra sin kæreste, men ved du hvad? Det må man godt. Man må gerne få lidt hjælp. Ikke? Det handler om at hjælpe hinanden. Det er lige om lidt, at jeg sætter gang i dagens quiz, hvor tøsedrengene også er på vej til dig med indianer.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

Tøsedrengene fik du her med indianer. It's gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster. Oha, så bliver det altså spændende. Det er nu, jeg sætter gang i Get en Millennial, hvor du altså kan vinde en Radio 100-kop, hvis du vel og mærke kan gætte dagens Millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Fordi det kan man altså gøre på virkelig mange forskellige måder, og spørgsmålet er jo, om du kan gennemskue, hvem der altså synger Mie i dag. Hvis du kan det, så skal du sende mig en sms, hvor du starter med at skrive ME, efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens Millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone. Så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og nu siger jeg lige fra start af. I dag, der er den altså en lille smule svær. Men jeg synes, vi skal prøve at kaste os ud i det alligevel. Dagens Mie, det lyder sådan her. Ja, hvem er det? Hvis du ved det, så send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du synes, den er svær, det synes jeg, den er, så skal du altså endelig bare blive hængende her på Radio 100. Fordi lige om et øjeblik, så giver jeg dig altså en ledetråd, som måske gør det lidt nemmere for dig at gætte. Og jeg spiller naturligvis også klippet igen. Det er lige efter, vi først her har hørt Sombra med Homebreaker.

Fuld gang med Get en Millennial. Den daglige lille leg, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og hvis du kan det, så er du altså med i lodtrækningen om en Radio 100-kop. Godt, og jeg har jo sagt før, at i dag der er det altså en lille smule svært. Det står jeg ved. Det er en meget, meget svært klip, som du får der, men det lyder således. Hvem står bag det? Hvis du ved det, så kan du sende mig en sms. Skriv ME. Efterfulgt er dit bud på, hvem der altså er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone. Og så kan det altså være, det dig, der som sagt stikker afsted med en Radio 100-kop. Godt. Jamen, jeg lovede en ledtråd, og det skal du selvfølgelig have. Dagens millennial har trukket sig fra musikbranchen for snart 20 år siden, men havde flere hits i nullerne, blandt andet sangen Stok. Men hvem er dagens millennial? Jeg indrømmer, man skal måske også selv være millennial for at kende med i dag, fordi hun havde ikke vildt mange hits tilbage i nullerne, men hun havde alligevel nogen. Og hvem er hun? SMS ME til 1220, det koster 1 krone, eller SMS ME efterfulgt af dit bud til 1220, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Om et øjeblik, så får du dagens Mie endnu en gang, men det er ved at være der, hvor at, du skal sende din besked afsted, hvis du altså har et bud på, hvem der er dagens millennial. Lige nu, så er der mere musik her til eftermiddagen. Aqua er klar til dig med Turn Back Time.

0: Så er det altså ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Det kan jo selvfølgelig blive din kop, hvis du vel at mærke kan gætte, hvem der gemmer sig bag dagens mie. Ja, hvem er det, der synger her? Jeg gav jo en ledetråd lige før. Hvis du har tændt for din radio, så skal du selvfølgelig have dagens ledetråd. Dagens millennial har trukket sig fra musikbranchen for snart 20 år siden, men havde altså flere hits i nullerne. Blandt andet hittet, der hed Stok. Men hvem er hun? Hvis du ved det, send mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud til 12.20. Det koster 1 krone, og hold dig klar ved telefonen, fordi hvem ved, måske er det dig, der har svaret rigtigt, og måske er det altså dig, jeg ringer op her lige om et øjeblik. Uanset hvad, så afslører jeg lige om lidt, hvem der er dagens millennial. Eminem er også på vej til dig med Without Me.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den hjegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.

0: dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.

0: Without Me var det her fra Eminem, og nu er det altså nu, det bliver spændende, fordi det er blevet tid til, at vi skal afsløre, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Hvem er dagens millennial? Det er jo selvfølgelig det store spørgsmål, og jeg har fået lidt forskellige sms'er. Jeg sagde allerede til at starte med, at jeg tror, den bliver svær i dag. Og ud fra min indbakke, så kan jeg godt se, at den har nok været en lille smule svær. Der er dog kommet lidt forskellige bud. Der er både blevet budt ind med Pink. Der er også blevet budt ind med Avril Lavigne. Der er også blevet budt ind med Pernille Rosendahl. Ingen af dem, jeg lige nævnte der, er det korrekte svar. Men der er heldigvis også flere, der har sendt til en sms med det korrekte svar. Så er det måske dig, der har det? Det er jo det store spørgsmål. I hvert fald så skal du holde dig klar ved telefonen, fordi jeg ringer nemlig nu til en, der har sendt en sms med, hvem der er dagens millennial.
1: Ja, det er mig.
0: Hej Maj, du taler med Mie fra Millennial på Radio 100.
1: Ja, hej.
0: Hej. Hvordan er du gået på weekend endnu?
1: Ja, det er jeg.
0: Det er du. Det lyder godt. Har du en dejlig weekend i vente, Maj?
1: Ja, det har jeg. Jeg skal ikke lave så meget, så det er jo også dejligt.
0: Jeg skulle til at sige, men det kan jo nogle gange være det absolut fedeste. Det der med, at man faktisk har tid til at få slappet godt af og komme ned i gear og alt det der.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, men prøv at høre, det lyder godt. Vil du være Maj? Grunden til, at jeg ringer til dig, det er jo selvfølgelig, fordi du har sendt mig en sms.
1: Ja.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her, Mie. Ja?
1: Ja.
0: Vil du afsløre dit bud?
1: Ja, jeg tror, det er Stacy og Rico.
0: Prøv at høre mig. Det er fuldstændig rigtigt, og jeg er virkelig imponeret. Det er ja, helt korrekt og godt gættet. For god ordens skyld, så vil jeg også lige afsløre, at dagens Mie, det kommer herfra. Der var det. Ved du hvad, Maj, det var virkelig, virkelig godt gættet. Altså, kunne du høre det ud fra lydklippet, eller var det ledetråden, jeg gav dig hjælp lidt?
1: Jeg tror, det var ledetrådene,
0: ja,
1: der hjalp mig hen.
0: Ja, men kan du godt huske den der tilbage fra nullerne?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt. Den var rigtig god, den der stok.
0: Ja, lige præcis.
1: Ledetråden var, ja.
0: Ja, jeg var også meget glad for Stacy og Rico, og jeg kan huske hende fra Boogie TV. Det ved jeg ikke, om du måske så.
1: Jo, det kan jeg, men det kan, så langt kan jeg ikke.
0: Nej, der var også så meget. Ved du hvad? Prøv at høre mig. Du har simpelthen vundet en Radio 100-kop.
1: Fedt.
0: Prøv at høre mig. Stort tillykke, og så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god weekend til dig.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej.

0: Survivor og Eye of the Tiger. Fik du her på Radio 100 til en forhåbentlig rigtig god fredag eftermiddag. Tusind tak, fordi du er med mig. Mr. Big er på vej om lidt med Wild World, og lige derefter så kan du blive opdateret på seneste nyt.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Det er blevet mere risikabelt at tage på arbejde som lærer. På 5 år er antallet af lærere, der udsættes for vold og trusler, næsten fordoblet. Det viser tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere udført af Arbejdstilsynet. Det skriver Skole Monitor. Da undersøgelsen blev lavet i 2021, var 10% af de adspurgte lærere blevet udsat for vold på arbejdspladsen. I den seneste undersøgelse fra sidste år gælder det 18% af lærerne. I samme periode er andelen af lærere, der har oplevet trusler, også steget fra knap 13% til over 20%. Det er helt forståeligt, hvis man undrer sig over, at skatteyderne skal betale milliarder til olieselskaber for at gemme CO2 i Nordsøen. Det siger EU's kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. I dag indvies et nyt stort CO2-lager på Esbjerg Havn. Samlet set støtter den danske stat teknologien med 25 milliarder kroner. Dan Jørgensen anerkender, at det er mange penge at give til virksomheder, der forurener. Men den offentlige støtte skal forhindre, at industrien lukker og

0: flytter til udlandet. På sigt er det dog meningen, at virksomhederne selv skal betale for at lære deres CO2, understreger kommissæren. Flere borgere på tværs af landet har på det seneste modtaget ubehagelige opkald. Det drejer sig specifikt om truende opkald fra en person, der kalder sig for Hassan. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet, skriver TV2. Ifølge anmeldelserne forsøger gerningsmanden via forskellige trusler at få borgere til at overføre penge. Politiets opfordring lyder at afbryde samtalen med det samme, hvis man får den type opkald. Endnu en gang skal skuespiller Mads Mikkelsen prøve kræfter med skurkerollen. Denne gang sker det i et af verdens mest populære videospil. Han er nemlig med i det nye Call of Duty. Ifølge mediet Polygon skal han spille skurken The Archer, altså en bueskytte. Spillet udkommer den 23. oktober. Den 60-årige skuespiller har tidligere spillet skurk i både James Bond, Indiana Jones og andre film.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Vi får denne fredag lidt eller nogen sol og spredte byer med temperaturer op mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Jeg håber, du har dig en rigtig god fredag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Mit navn, det er Mie Kyster.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Bon Jovi og It's My Life sørgede for, at vi kom godt i gang med endnu en time her i Millennial. Velkommen til. Jeg hedder Mie, og jeg håber, at du har fuld gang i en rigtig god fredag. Så håber jeg også, at du er meget, meget tæt på at kunne hoppe på en velfortjent weekend. Den kommende weekend er jo selvfølgelig en weekend i september, og det er ikke engang den sidste weekend i september. Og hvor vil jeg hen med det her? Jo, det skal jeg fortælle dig. Jeg er mega træt af, at vi allerede nu er begyndt at få Halloween-slik og Halloween-pynt i butikkerne. Og Halloween-kage hos bageren, som jo egentlig bare er, at kager nu har fået et eller andet orange glasur. Men Halloween er jo som bekendt først i slutningen af oktober måned. Men allerede nu, så synes jeg, at butikkerne er gået sådan mere eller mindre all in på Halloween. Og det synes jeg bare er virkelig tidligt. Jeg er med på, at de skal tjene nogle penge på, at det er Halloween. Det er sådan set fair nok. Det er sådan, at tingene fungerer. Alligevel synes jeg, det er en lille smule tidligt. Også fordi det, der irriterer mig ved Halloween, det er, at det er sådan lidt en, det er sådan lidt en pjattet, lånt højtid. Altså, jeg har 0% imod, at folk fejrer Halloween, men hvis vi lige er ærlige, så er det jo ikke ligefrem alle mennesker her i Danmark, som fejrer eller markerer Halloween. Ja, det er jo ikke os alle, der har lyst til at hoppe med på det der orange tema. Så lige denne her højtid, hvis man overhovedet kan kalde den for en højtid, gad jeg altså godt, at vi lige ventede lidt med at sådan markere. Der kan godt lige gå et par uger, ikke? Og on that note, endnu en gang velkommen til Millennial.

Genesis, hvad det her med Jesus, he knows me, og den fik du selvfølgelig her på Radio 100, hvor jeg håber, at du snart kan hoppe på lidt god weekend. Det bliver en lidt blæsende weekend, men til gengæld har jeg lige læst, at det jo selvfølgelig gør noget rigtig, rigtig godt for vores elpriser. Det bliver en billig weekend rent elmæssigt, så du kan altså godt planlægge alle de praktiske ting her i weekenden, som selvfølgelig kræver, at du bruger strøm. Det var bare lige et lille tip herfra. Der er masser af god musik her på Radio 100 til at sende dig godt afsted på weekend. Lige nu, der er Adele klar til dig her med Hello.

0: Adele fik du her med. Hello. Og lige om et øjeblik, så vil jeg tale lidt om at lyve. Der er jo rigtig mange undersøgelser, som har forsøgt at klarlægge, hvorfor vi mennesker, vi ligesom lyver. Og der er ikke rigtig noget samlet resultat. Jeg tror, at den sådan overordnede pointe er, at alle vi mennesker, vi lyver sgu lidt en gang imellem. Og derfor så synes jeg også, det var ret interessant, da jeg her tidligere i dag læste en artikel inde på TV2.dk, der havde overskriften "Denne kropsdel skal du kigge på, hvis du vil spotte en løgner." Mere om den lige om lidt, hvor at Kim Larsen også er på vej til dig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Tillykke.
4: Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
8: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en hel kasse bajer.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Denne kropsdel skal du kigge på, hvis du vil spotte en løgner. Det er sådan en overskrift fra en artikel, der ligger inde på tv2.dk, lyder, og du kunne godt have set mig tidligere i dag klikke på denne her artikel rigtig, rigtig hurtigt. Artiklen den er skrevet i forbindelse med Forræder, som selvfølgelig i øjeblikket kører på TV2, som jo er et program, hvor det blandt andet handler om, at man skal forsøge at regne ud, om folk lyver eller ej. Og der er altså lidt flere ting i denne her artikel, som jeg synes er meget, meget spændende at se lidt ind i. Fordi TV2, de har altså fået en ekspert i kropssprog til at forholde sig til nogle myter omkring, hvordan man agerer, hvis man lyver. Og samtidig så er de altså også bedt vedkommende om at ligesom komme ind på, hvordan kan man reelt gennemskue, hvis der er en, der lyver. Lad os starte ved de her myter. At man klør sig på næsen, hvis man lyver. Det er åbenbart en myte. Og der bliver jeg nødt til at sige, det er en rigtig dum myte. Det er jo selvfølgelig ikke rigtigt. Altså jeg ved ikke, hvor ofte klør du dig generelt på næsen. Det gør jeg i hvert fald virkelig, virkelig sjældent. Så jeg synes, det er underligt, at man skulle klø sig på næsen, hvis man løg. Men det kan jo selvfølgelig også være, at det er en løgner, der har fundet på det her. Og så skal vi alle sammen rende rundt og tro, at det er kun, når man lige klør sig på næsen, at man lyver. Og så er det jo noget, man gør virkelig, virkelig sjældent. Men det er, ja, også en myte, siger eksperten. At folk kigger væk eller undgår øjenkontakt, når man lyver. Den har jeg hørt. Jeg har hørt, at hvis man lyver, så kigger man ikke rigtig folk i øjnene, så forsøger man ligesom at undgå at kigge på dem. Så den har jeg taget til mig. Altså, den har jeg brugt flere gange. Hvis jeg selv har løjet om et eller andet, så har jeg kigget, du ved. Den har kun kostet 200 kroner, har jeg sagt, imens jeg har lavet en meget, meget intens øjenkontakt. Det viser sig så, at det er altså også en myte, siger eksperten. Det er ikke noget, man nødvendigvis kan regne med, folk gør, hvis de lyver. Men det, man skal holde øje med, det er altså, at man skal holde øje med folks ben eller fødder. Det synes jeg er meget interessant. Den her kropssprogsekspert udtaler til den her artikel, at hvis fødderne peger mod udgangen, eller hvis de begynder at fryse og for eksempel bliver trukket lidt ind under personen, så kan det altså være et klart tegn på, at personen lyver. Så du skal altså åbenbart lige holde øje med enten din egne ben eller personen, du sidder over for ben, for ligesom at vurdere, om de lyver. Og jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes, det er enormt interessant det her. Og du kan jo selv vælge, om du ligesom vil bruge det her tip til at spotte, om folk lyver, eller om du har lyst til selv at skrive det der bag øret, sådan, så du kan huske det til, når du måske skal lyve i fremtiden. Så er det noget med at holde benene på en bestemt måde. Nu er det tip i hvert fald givet videre.

Alex Warren var det her med Fever Dream, hvor jeg lige vil minde om, at det er også Steen Moldsen, der er ugens komiker her på Radio 100. Han er altså aktuel i de seneste to episoder af 100% komiker. Steen Moldsen, han er også snart aktuel på årets Op-festival, der løber af stablen her i uge 42. Han er aktuel med showet Så er det nu. Det show og meget, meget andet kan du selvfølgelig høre mere om i den nyeste episode af 100% komiker. Du lytter til 100% komiker, der hvor du normalt finder din podcast.

0: Metallica var det her med Nothing Else Matters. Og lige om et øjeblik, så er Westlife på vej til dig med When You're Looking Like That.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

You're looking like that, var det her fra Westlife. En dejlig tur tilbage til begyndelsen af nullerne, og du kan jo komme tilbage til nullerne igen her om nogle timer på Radio 100, fordi det er altså i aften fra klokken 20, at du får programmet Toppen af Nullerne, hvor vi udelukkende spiller musik fra nullerne, og det gør vi altså helt frem til klokken 24. Lige nu, der er Rasmus Seebach og søn klar til dig med Sprækker.

0: George Harrison var det her med Got My Mind Set On You. Og det er noget af det sidste, jeg kommer til at sige for nu. Nu læster jeg stadig på lidt weekend. Mit navn det er Mie Køster. Tusind tak, fordi du lyttede med. Millennial er selvfølgelig tilbage her på Radio 100 igen på mandag fra klokken 14. Og lige nu så er Kasper Hjort klar til, eller lige nu. Han er klar på den anden side af klokken 17. Han er klar med meget mere af den gode musik til din fredag aften. Rigtig god weekend.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort. Fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: til prisen. Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra AC her.

0: din profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag, det er tid til et nyhedsoverblik. Mit navn det er Roxana Sakiri. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. I dag har justitsminister Nicolai Wammen orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i landet er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023. Men nu forventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af næste år eller i starten af 2028. Justitsministeren oplyser, at han langt fra er tilfreds med forsinkelsen. Pladserne er nemlig en vigtig prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årlange overbelægning i de danske fængsler. Snart kan unge møde trafikofre på deres skoler. Trafikofre skal ud på landets skoler for at få unge til at tænke sig om i trafikken. Det er en del af Rådet for Sikker Trafiks opfordring til skolerne om at prioritere færdselsundervisningen. Det sker, fordi flere helt unge kommer galt afsted. Sidste år steg antallet af tilskadekomne 15-17-årige med 15%. Det viser tal fra Vejdirektoratet. Ifølge Rådet for Sikker Trafik, der sammen med GF-fonden står bag indsatsen, er det især på cykel og knallert, at uheldene sker. Nu kan landets daginstitutioner se frem til at få gratis bøger. Regeringen har afsat 20 millioner kroner til et initiativ, der skal give børn bedre adgang til læsestof. Det oplyser Børne-, Ældre- og Boligministeriet. For at fordele i bogpakkerne skal institutionerne tilmelde sig inden den 8. oktober. Initiativet kommer i

0: efter en PISA-undersøgelse, der viser, at danske elever har fået sværere ved at læse. I morgen er der flere steder i landet udsigt til meget billig strøm. Faktisk vil den rene elpris falde til under 0 kroner i flere timer i både Vest- og Øst-Danmark. Det oplyser Energi i en pressemeddelelse, skriver BT. I den vestlige del af landet vil prisen være negativ i næsten 6 timer. Og i Øst-Danmark vil prisen ligge under 0 i lige under 4 timer.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Vi får denne fredag lidt eller nogen sol og spredte byer med temperaturer op mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Ja tak, og så har vi endelig ramt den fredag eftermiddag, fyraften og weekend, så tak fordi du kickstarter den sammen med mig.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
4: Mit navn er Kasper, jeg er med dig frem til klokken 8 i aften, tager stafetten videre fra mig. Og vi starter med Britney Spears, her Stronger.

Fredag eftermiddag på Radio 100 med Britney Spears i playlisten og mig bag mikrofonen. Mit navn er Kasper. Så overtager jeg simpelthen hele butikken for Mia, og i de næste 3 timer, der skal vi sammen kickstarte weekenden på den bedst mulige måde. Jeg vil gøre det her fra studiet ved at spille 100% god musik for dig. Vi skal også tale om ugens komiker i den her uge, det er Steen Moldsen. Vi skal dykke ned i musikhistorien og se nærmere på datoen i dag, og senere i aften, så skal vi også have en kunstig eller korrekt quiz. Så det er noget af det, der er på spisesedlen her hen over de næste par timer. Så hvis du bare læner dig tilbage for startet weekenden godt, så skal jeg nok sørge for, at der er Thomas Helmi, Stupid Man, til dig lige efter Noah Kahan. Det her, det er Stick Season på Radio 100.

0: Fredag eftermiddag og kickstart på weekenden her på Radio 100 med Thomas Helme i playlisten og mig bag mikrofonen. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så er der Imagine Dragons Demons til dig, men først skal det handle om ugens komiker i denne uge. Det er Steen Moldsen. Han har faktisk 25 års jubilæum på den danske stand-up-scene. Alligevel så kan det sagtens være, at du ikke rigtig kender ham i forvejen. Hvorfor det forholder sig sådan, det fortalte han om i mandags, da han besøgte morgenshowet her på Radio 100. Prøv lidt med jer.
1: Du har lavet stand-up i 25 år, men som du selv skriver i din pressetekst, uden at få gennembrud på den helt store scene. Og derfor har du også meget sjovt skrevet, at du har sat hele uge 42 af
2: ja.
1: Til at sørge for.
2: Jamen, der sker det.
1: Der sker det.
3: Ja. Det kan klares på et efterårsferie.
2: Ja, det burde det.
1: Ja.
2: Det er også godt, at jeg bare skulle kalde det, det var det. Men, ja.
3: Nej.
1: Jamen, er det, så er det simpelthen det er simpelthen nu?
2: Ja, sådan nu.
1: Hvordan har du tænkt dig at rette?
2: Selvfølgelig give den fuld gas, og så lave noget reklame. Det er jeg ikke skide god til, og sådan noget der. Og så er man så at få fat i en masse venner og bekendte, for de har jo fandme sagt så mange gange, at de, ja, men vi vil godt se dig, Steen, men vi har bare ikke lige haft tid og sådan noget i 25 år, ikke? Så så er det nu, ikke?
0: Ja, så er det nu. Det er altså showets navn, Steen Moldsen, som er ugens komiker i den her uge, og han er også med i 100% komiker-podcasten. Den kan du lige tage og lytte lidt til i weekenden.

0: Imagine Dragons og Demons. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det er en helt særlig dag i dag. Og det er ikke bare, fordi det er fredag. Det er ikke bare, fordi vi tager hul på weekenden. Men hvis man dykker ned i musikhistorien, så er den 18. september en helt særlig dag. Og jeg skal fortælle dig, hvorfor lige om et øjeblik, hvor Nephew og Dieters leader også er i playlisten. Så bliv her på radioen.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten for sjov, sjov, sjov.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

fredag eftermiddag på Radio 100 stedet med 100% god musik. Lige om et øjeblik, så er der Teddy Swims til dig, Mr. Know It All, men inden da, altså skal vi altså lige dykke ned i musikhistorien. Mit navn er Kasper, og hver aften, når jeg sidder i studiet, så prøver jeg lige at zoome ind på datoen. I dag, der er det jo den 18. september, og hvad der ligesom er sket, er sådan musikhistoriske højdepunkter på den her dato. Vi starter tilbage i 2004 med dem her. For på denne dato i 2004, der bliver The Fugees genforenet til en koncert arrangeret af komikeren Dave Chappelle på et gadehjørne i Brooklyn i New York. Blandt de andre kunstnere, der optaget ved den her sådan overdimensionerede vejfest, ja, der er Kanye West, Erykah Badu, Jill Scott og The Roots. Og koncerten, den bliver altså senere udgivet som en film, der hedder Dave Chappelle's Block Party. Det er eddermame en sej vejfest, ikke? Men der blev The Fugees altså genforenet på den her dato tilbage i 2004. Så skal vi frem til år 2012, og ham her. Imagine all the people. For i en afstemning blandt flere end 160.000 læsere, er der kåret det britiske musikmagasin NME John Lennon som rockmusikkens største ikon. Den tidligere Oasis-frontmand, som så er kommet tilbage til Oasis nu jo, Liam Gallagher, han ind på andenpladsen, efterfulgt af David Bowie på tredjepladsen, Arctic Monkeys-sangeren Alex Turner, og den afdøde Nirvana-frontmand Kurt Cobain kom ind på de efterfølgende pladser på den her liste. Ikke? Men det var altså John Lennon, der tog topplaceringen på den her dato i 2012. Og så slutter vi i 2019 med den her. American Idiot, selvfølgelig for Green Day, for på den her dato i 2019, ja, der er der en kinesisk undersøgelse, som skal gøre bilister mere opmærksomme på de mulige negative konsekvenser ved at lytte til såkaldt hurtig musik, mens man kører bil. Undersøgelsen her konkluderede, at bilister helst skal holde sig til musik, der ligger under 120 bpm, altså slag i minuttet. Eksempelvis så blev den her American Idiot af Green Day, den bliver fremhævet som en sang, man bør undgå, når man sidder bag rattet, så beklager. Den har altså 189 slag i minuttet. Til gengæld, på den positive side, så ligger Led Zeppelins Stairway to Heaven, som med sine 63 slag i minuttet fremhævet som et mere sikkert valg til køreturen. Uanset, så skal du altså sørge for at køre forsigtigt og holde øje med speedometeret. Jeg tror også, at den her den er okay. Men kør forsigtigt, og god weekend.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All fredag eftermiddag på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg vil ikke kalde mig selv for Mr. Know-It-All, men jeg ved i hvert fald alt om, hvad der ligger i playlisten den her fredag eftermiddag. Og hvis du er vild med Christopher, Chumbawamba eller måske den her. Fra Leon Rimes. Så er du altså landet det helt rigtige sted. Så hvad med bare at fortsætte weekenden her på Radio 100? Det vil jeg sætte pris på.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, mand. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
12: Hos Biltema.
13: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
9: Jeg er flyttet fra Amager, og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kæres bajer.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Hurtig quiz. Hvilken film var den her sang med på soundtracket til? Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight. Det var selvfølgelig Coyote Ugly, blandt andet med Tyra Banks, på rollelisten tilbage for 2000. Og nu vi lige er ved det der med soundtrack, så skal du vide, at vi har en søsterstation. Du kan høre den inde i Rayo-appen, eller hvis du smutter ind forbi Rayo.dk. Den hedder De Største Filmklassikere. Og der kører altså alle de her sange, som har været med i forskellige film i rotation hele døgnet rundt. Og det er måske en meget sjov sådan lille quizleg til weekenden. Download Rayo-appen, eller gå ind forbi Rayo.dk, lyt til de største filmklassikere, og så kan man jo se, hvem der sådan hurtigst kan spotte filmen ud fra de sange, der kører i playlisten derinde. Det synes jeg i hvert fald er en meget hyggelig sådan lille fredagsbeskæftigelse, hvis man måske også lige skal have et glas vin eller et eller andet, ikke? Og rigtig god weekend. Husk, at du også kan høre Radio 100 ind i Rayo-appen, og den er fuldstændig gratis. Så tag nu lige og download den, ikke? Her er Christoffer og ham med gitaren.

0: til de uofficielle verdensmesterskaber i besynderlige artistnavne og underlige sangtitler, der vil jeg sige, at den her den kandiderer til en podieplacering. Ikke? Chumbawamba og Top Thumping fredag eftermiddag skråstreg tidlig aften her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene indtil klokken nemlig 8. Og at du forhåbentlig har fået taget godt hul på weekenden. Ikke? Lige om et øjeblik, så er der Michael Jackson og Thriller i playlisten. Og når klokken nemlig 6, der får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så bare bliv her hos mig.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
2: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
18: Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne,

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: God aften, her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Vold og trusler er en del af hverdagen for mange af landets lærere. Faktisk er antallet af lærere, der udsættes for vold og trusler, næsten fordoblet de seneste 5 år. Det viser tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere udført af Arbejdstilsynet. Det skriver Skolemonitor. Da undersøgelsen blev lavet i 2021, var 10% af de adspurgte lærere blevet udsat for vold på arbejdet. I den seneste undersøgelse er det 18% af lærerne. I samme periode er andelen af lærere, der har oplevet trusler, steget fra knap 13% til over 20%. Fremover skal det have langt større konsekvenser at snyde med sin bopælspligt. Boligminister Jacob Mark vil femdoble bøden, så gentagne overtrædelser fremover kan koste op mod 100.000 kroner. Det skriver Jyllandsposten. Målet er at forhindre, at helårsboliger står tomme i mindre byer og på øerne. Det går nemlig ud over de lokale butikker, foreningslivet og naboskabet. Flere økommuner efterlyser samtidig bedre muligheder for at kontrollere, om boligerne faktisk bliver brugt. Flere bøger er nu på vej til landets daginstitutioner og dagplejere. Regeringen har afsat 20 millioner kroner til et initiativ, der skal give børn bedre adgang til bøger. Det skriver Børne-, Ældre- og Boligministeriet i en pressemeddelelse. For at få del i bogpakkerne skal institutionerne tilmelde sig inden 8. oktober. Initiativet kommer efter en PISA-undersøgelse, der viser, at de danske elever har fået sværere ved at læse. Ifølge Børne-, Ældre- og Boligminister Jacob Mark mangler nogle daginstitutioner simpelthen nye bøger på hylderne. I dag er den femte og sidste værtsby på Royal Run-kortet til næste år blevet afsløret. Og det bliver

0: altså København Frederiksberg. World Run selv kalder motionsløbet for mere end et løb. Det er kongens møde med danskerne og fællesskabets fest. Sidste år deltog næsten 100.000 danskere i det royale løb. Næste omgang finder sted anden pinsedag næste år.
1: Radio 100 med vejret.
0: Vi får i aften vekslende skydække og enkelte byer. I nat er der regn til de vestlige egne, ellers bliver det mest tørt. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og lidt til frisk vind.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Ja tak, og tak fordi du tager hul på en fredag aften sammen med mig her på Radio 100. Mit navn er Kasper, jeg holder dig ørene frem til kl. 8.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
2: Blandt andet lidt senere i den her time med kunstigt eller korrekt quizzen. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om lidt. Men først Green Day. Wake me up when September ends.

Green Day, Wake Me Up When September Ends. Det er en skraver på 12 dage, hvis det skulle være noget, man rent faktisk førte ud i livet. Det er måske lidt meget, ikke? Jeg håber også, at du er en lidt friskere type den her fredag aften. Men tak, fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken, den bliver 8, jo blandt andet lidt senere i den her time med aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er en quiz, der er udviklet sammen med mit ChatGPT. Altså, jeg tror, vi kan blive enige om, at på et eller andet tidspunkt ude i horisonten, så kommer den der AI og overtager hele verdensherredømmet. Altså, chatrobotterne, de kommer til at overtage vores jobs, blandt andet mig. Altså, jeg tror da også, at den dag, sådan der, når du tænder for Radio 100, så er det en robot, der sidder og taler til dig i radioen. Men ind til den radiofoniske dommedag, altså, kan vi jo lige så godt udnytte den der ChatGPT til at lave en lille quiz. Så jeg har bedt den om at give mig to facts. En, der er kunstig, altså falsk, og en, der er korrekt. Og så er det op til dig og mig at finde frem til, hvad der ligesom er været. Og det forsøger vi at gøre lidt senere i den her time, hvor vi også skal tale om Steen Moldsen. Han er ugens komiker. I den her uge, ham kan du lære en smule bedre at kende lige om et øjeblik, hvor jeg også har R.E.M. og Man on the Moon i playlisten til dig. Men allerførst Dean Lewis, og How Do I Say Goodbye? Early morning.

0: Fra det legendariske årstal 1992 og albumet Automatic for the People. Her R.E.M. og Man on the Moon på Radio 100. I den her uge, der er det Steen Moldsen, som er ugens komiker. Han er selvfølgelig også med i vores 100% komiker-podcast. Der får han sig en snak med Elias Elliot, blandt andet om fødsler. Prøv lidt med her.
1: Og det samme er det med fødsler, selvom det er skidesmukt og ting. Altså, det kan jeg ikke være i. Og jeg har simpelthen en af gangene rejst mig fra min stol, da min kone gik i gang, besvimet, mens jeg gik så med panden skubbet sådan et hospitalsrullebord tværs igennem, før jeg blev grebet af jordmoren og sat ind og fik noget saft inde ved siden af. Da jeg så kom ind igen, da hun skrev på sådan en stor tavle, Steen er ikke god til fødsler. Udråbstegn. Det var sådan, når der var vagtskiftet, så ja, det er så mig, der er Steen her.

0: Fredag aften på Radio 100 med George Ezra i playlisten. Og mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så er det quiz-tid. Vi skal have sat gang i ugens sidste udgave af Kunstig eller Korrekt-quizzen. Og hvis du skal bevise, at du er aftens skarpeste kniv i skuffen, ja, så er det altså lige om et øjeblik, hvor denne her også er på vej. Hvis du er et sted, hvor der kan kastes med håndtegn, så gør det til Eminem og The Real Slim Shady lige om et øjeblik. Så bliv her på Radio 100.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Fredag aften på Radio 100 med Eminem og The Real Slim Shady i playlisten. Og bag mikrofonen i studiet her til aften, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så er den her klar til dig. Nick Kershaw, The Riddle og også Apaka ligger i playlisten lige om et øjeblik. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige sætte gang i aftenens kunstig eller korrekt quiz. Det er den her quiz, jeg har udviklet med min ChatGPT. Hver aften, der får jeg to facts, så det kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det lille have ved det, at det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfact. Så er det spørgsmål om du og jeg, vi kan regne os frem til, hvad der ligesom er hvad, ikke? Fact nummer et lyder sådan her. Verdens første webcam blev lavet for at holde øje med en frisk kaffemaskine på Cambridge University. Fact nummer to. Den første prototype af post-it-noten, den blev lavet af genbrugte koncertbilletter, fordi opfinderen ville teste, om den svage lim kunne holde fast på papir uden at efterlade mærker. Så spørgsmålet er, hvilken af de her to facts tror du er den kunstige, hvilken tror du er den korrekte? Det er den korrekte, vi er på jagt efter. Er det rigtigt nok, at verdens første webcam holdt øje med en kaffemaskine, eller blev prototypen af post-it-noten lavet af genbrugte koncertbilletter? Du får lige 3,5 minutter til at overveje dit svar, sammen med Nick Kershaw og The Riddle. Og meget om, så løser vi gåden lige om et øjeblik.

Kershaw og The Riddle, fredag aften på Radio 100, hvor der er alpaka og flue i et spind på vej lige om et øjeblik, men inden jeg trykker play på den, så skal vi jo lige finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt i den her lille quiz, jeg laver med ChatGPT. Og jeg har fået to facts. Det er op til dig og mig at finde ud af, hvilken af dem, der er den rigtige, for det andet, det er en løgnfacts. Og fact nummer 1 lyder sådan her. Verdens første webcam blev lavet for at holde øje med en kaffemaskine på Cambridge University. Fact nummer 2. Den første prototype af post-it-noten blev lavet af genbrugte koncertbilletter, fordi opfinderen ville teste, om den svage lim kunne holde fast på papiret uden at efterlade mærker. Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Altså, jeg har aldrig hørt om nogen af delene før, men jeg synes på en eller anden måde, det der med post-it-noten og det der med at kunne sætte en lap papir på, uden at det efterlader mærker, det virker rigtigt. Så jeg skriver til min ChatGPT, at mit gæt, det er, at det er fact nummer 2, som er aftens korrekte fact. Skal der lige komme svaret retur her. Det er simpelthen ikke rigtigt. Altså fact nummer 2 er kunstigt. Der er ikke nogen dokumentation for, at de første post-it-prototyper blev lavet af genbrugte koncertbilletter. Den rigtige historie er, at forskeren Art Fry kom på ideen til post-its for at bruge den svage lim til at lave bogmærker i sin salmebog. Skriver ChatGPT. Til gengæld så var det altså fact nummer 1, der var den rigtige. I 1991, der lavede forskere på Cambridge University et kamera, der holdt øje med, om der var frisk kaffe, uden at skulle gå hen til kaffemaskinen. Og da kameraet så senere blev koblet på internettet, ja, så blev du altså kendt som verdens første webcam. Så et kaffekam, kunne man kalde det. Og den var god nok. Jeg svarede simpelthen forkert. Hvis du svarede rigtigt, godt gået. Du er aftens skarpeste kniv i skuffen. Og her, der er pakker til dig.

0: I morgen, der er der præcis 3 uger til deres gigakoncert i Parken, hvor de jo altså fylder vores nationalarena af Parka her flue i et spind. Og hvis de der unge gutter, altså jeg tror egentlig, de er sådan rimelig selvsikre, men hvis de alligevel begynder at ryste en lille bitte smule ved tanken om at skulle spille i Parken, så kan jeg egentlig godt forstå det, ikke? Jeg tror også, at der er fuld gang i produktionsøver og lys og lyd og alt det der. Og altså, det er jo et fyldt Parken, der venter på dem. Det må eddermame være en sindssyg oplevelse, ikke? Lige om et øjeblik, hvis du bliver her på Radio 100, jeg ved ikke, om man kan kalde det en decideret sindssyg oplevelse, men i hvert fald god musik for dem her. The Calling, Wherever You Will Go, ligger klar til dig. Det samme det gælder for Alex Warren og Dizzy Miss Lizzy er også på vej. Så bare fortsæt fredagen her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
8: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

The Calling, Wherever You Will Go. Og meget apropos, så er der også nogen, der tager Royal Run så meget til sig, at de jo nærmest flyver rundt mellem de forskellige byer hver år for at få alle de der Royal Run-medaljer med sig, ikke? Og grund til, at jeg lige nævner det, det er, fordi den her uge har jo været den store Royal Run offentliggørelsesuge. Nu er alle byerne på plads. Det er Silkeborg, Vordingborg, Haderslev, Thisted og så København, skråstreget Frederiksberg, som er de fem løbsbyer til næste Royal Run, som bliver den 1. maj 2027. Det er der, hvor du har mulighed for at trække løbetøjet og løbe sammen med kongefamilien. Og hvis du kunne tænke dig det, så er det nok noget med at være klar ved tasterne. Det er den 30. september kl. 10, at billetterne til den her løbsfest kan købes. Og det gælder altså om at være hurtig. Ikke bare i løbeskoene, men også med tasterne. For billetterne plejer at blive udsolgt på meget kort tid. Altså til Royal Run i år, der tog det kun 4,5 timer, så var alle billetterne altså udsolgt. Og i år, eller til næste år, der er der så plads til lidt over 100.000, 102.500 deltagere, som fordeler sig over de her fem forskellige løbsbyer. Men stadigvæk, det går lynhamrende hurtigt. Så hvis du er interesseret i at komme afsted, så sæt lige en alarm, ikke? Den 30. september kl. 10. Du skal måske lige sende en alarm en time i forvejen, og så være klar til at købe billetter. Og rigtig god løbetur. Her er Alex Warren.

0: på Radio 100 med Dizziness Lizzy, Silver Flame i playlisten. Det er bare så rocker godt, det her, ikke? Lyden af min ungdom, dengang, hvor der var lidt længere hår på toppen, og det gælder sådan set ikke kun for mit vedkommende, det gælder sådan set også for de tre bandmedlemmer, fik du altså lige her til din fredag aften, hvor den her er på vej. Whitney Houston, How Will I Know, ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Jeg har også både Vanessa Carlton, Ed Sheeran og Celine Dion på vej, så bare fortsæt fredagen her på Radio 100.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Ja tak, og uanset om du lytter med via app eller dab eller dip eller dub, så tak fordi du gør mig selskab. Mit navn er Kasper.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Jeg er der frem til klokken, den bliver 8 her til aften. Så en lille times tid endnu, der skal vi hygge os med god musik og kickstarte weekenden. Lige om et øjeblik, Ed Sheeran og Bad Habits. Men først, Vanessa Carlton.
1: Mere

så ved bare lige til at smide stængerne op, og sådan lige få lidt frisk ny energi, så er der ikke så meget at sige til det. Der har eddermame været røre i andedammen her de sidste par dage, ikke? Omkring alle de mennesker, der forsvinder fra hans turné. Men the show must go on, siger man jo. Og det gør sig i allerhøjeste grad også gældende her, ikke? Frem til klokken 8, der er det mig, der sørger for musikken. Mit navn er Kasper. Jeg har Scarlet Pleasure lige efter Celine Dion. Og that's the way it is.

0: Og her tænker jeg ikke på den druk, der måske ligger og venter i weekenden, men er selvfølgelig den Oscar-vindende filmdruk. Scarlet Pleasure og What a Life. Men apropos, hvis det skal ske her i løbet af weekenden, så sørg lige for også at drikke et glas vand en gang imellem, ikke? Måske bare et glas vand for hver anden glas vin eller et eller andet. Sådan, prøv lige at finde det rigtige sådan, sådan størrelsesforhold for dit vedkommende. Og så vil jeg også bare lige sige, hvis du skal have tømmermænd, så er det altså, selvom at det gør mere ondt i hovedet i morgen, trods alt fedest at have de fysiske. De moralske, de bliver hængende alt for længe, og der er for mange ting, man skal bokse med ved siden af sig. Vælg de fysiske, hvis det endelig skal være. Opfør dig ordentligt, drik en glas vand en gang imellem, og så have en rigtig god tur og en dejlig weekend. Og hvis fredagen fortsætter her på Radio 100, så er der Nickelback og Laura Branigan i playlisten. Og så skal vi altså også lige om et øjeblik tale om Steen Moldsen. Han er ugens komiker i denne uge, og du kan lære ham bedre at kende, hvis du bare bliver her hos mig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Bro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
17: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2x15? Det er en helt kære spejr.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Fredag aften på Radio 100 med Laura Branigan og Self Control i playlisten. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så er der Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne til dig, men inden jeg trykker play på 1000 år, som deres fælles single hedder, så skal det lige handle om Steen Moldsen. Han er ugens komiker i den her uge på Radio 100, og han har faktisk 25 års jubilæum som dansk stand-up komiker, og det hele, det startede med et væddemål. Det fortalte han forleden, da han besøgte morgenshowet. Prøv at lytte med her.
1: Steen blev stand-upper på grund af et væddemål med en veninde.
2: Det er rigtigt.
1: Det er rigtigt.
2: Det er helt rigtigt. Jeg lavede et væddemål med Audrey Castagneda.
1: Ja.
2: Og vi var inde og se talegaver til børn sammen, og så kom jeg bare til at sige, det der, det kan jeg sgu også finde ud af. Så tænkte hun bare, eller sagde hun sådan, det har jeg også tænkt, at jeg skulle prøve. Og så lavede vi et væddemål, og det gik gående ud på, at vi havde et halvt år til at skrive det. Altså de 5 minutter, og så var det utilgiveligt at hoppe fra. Så man skulle gøre det.
3: Det er meget sindssygt, at den, du laver væddemålet med, også blev stand-up-komiker.
2: Ja, det er helt vildt. Vi stod og øvede os foran nogle potteplanter dengang, og sådan noget hjemme i min forældres stue med højtaleranlæg, for at lære at kigge rundt og sådan noget. Så satte vi planter i forskellige højder for os, at vi skulle prøve at få øjenkontakt med den, og så det var helt åndssvagt.
3: Hvad så pejner af dig?
2: Ja, ja.
0: Altså, ugens komiker i den her uge er Steen Moldsen. Han er også med i vores podcast. Den hedder 100% komiker med

0: Lyden af 90'erne, lyden af Ace of Base og Life is a Flower, fredag aften på Radio 100 stedet med 100% god musik. Og bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg, mit navn er Kasper, jeg holder dig i ørene indtil klokken den bliver 8. Og efter klokken 8, ja, der åbner vi for toppen af nullerne, altså alt det bedste for det her fuldstændig forrygende musikårti. Det er faktisk hele vejen frem til midnat i aften, men vi tager lidt hul på glæderne, eller forskud på glæderne lige om et øjeblik med den her. Den er fra 2003, Dido og White Flag. Den kan du altså synge med på, hvis du bare bliver lige her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
18: Keep running!
17: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: You better get ready.
17: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
20: Emma? Emma!
21: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: Oh.
22: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

og White Flag på Radio 100. Fredag aften, vi er afsted med 100% god musik, og mit navn er Kasper. Det var ikke så længe før, jeg skal takke af for i dag og sende dig videre i radiobølgerne. Det er jo altså med toppen af nullerne. Her fra klokken 8, der kan du altså få alt det bedste for det her fuldstændig forrygende musikårti. Men inden da, så vil jeg bare lige sige, at hvis du er sådan gaming-interesseret, så har du måske allerede opdaget det, men Mads Mikkelsen, han er ikke længere bare sådan almindelig spillefilmsskuespiller. Nu er han simpelthen også skurk i et computerspil. Han skal nemlig spille skurk i den kommende version af computerspillet Call of Duty. Det kan man se i en ny trailer, der er blevet offentliggjort af det her spil. Og navnet på hans figur er endnu ikke blevet offentliggjort, men ifølge flere sådan eksperter, som har kigget på den her trailer, så er der ingen tvivl om, at han skal spille altså den helt store skurk i det her Call of Duty. Det bliver beskrevet som hovedpersonen Captain Price's store modstander. Og der tænker jeg så, at man er Captain Price, hvis man spiller det her Call of Duty-spil, ikke? Og det er så langt fra første gang, at Mads Mikkelsen han medvirker i forskellige spil. Han spillede også Clifford Unger i Death Stranding, hvor både hans udseende og hans skuespil altså også blev overført til spillet ved hjælp af sådan performance capture, sådan noget særligt AI-intelligens, ikke? Så ja, ikke bare sådan filmskuespiller længere. Nu er han simpelthen også gaming-skuespiller. Tænk, at der er noget, der hedder det.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Det musikalske punktum for mine aftentimer her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Nu vil jeg sende dig videre i radiobølgerne, men jeg vil anbefale dig, at fredagen fortsætter her, for lige på den anden side af klokken 8, så åbner vi for toppen af nullerne. Altså alt det bedste for det her fuldstændig forrygende musikårti. Og hvis jeg bare sådan skal løfte lidt af sløret, så er der både Kylie Minogue, Natasha, Jerry Halliwell og Bahamin, der ligger og venter lige rundt om hjørnet. Så bliv her på Radio 100 og have en forrygende weekend.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej. Har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få den op.
13: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Er du dum i hovedet?
20: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.
13: Some about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just testing.

0: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashede ledte til et kontor-crush?
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
17: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alt det der Amager ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2x15? Det er en helt kæres bajer.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våd servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: billigt rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coberbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Cober og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få
9: oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
12: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Er du dum i hovedet?
16: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
20: Så tag til Fleggaard.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
25: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
26: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
27: Momondo. Stay curious.
28: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
29: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at...
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyggende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
8: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
16: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Radio 100 er 100% sjov, og lige nu 100% god musik i toppen af 0.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til
1: Fleggaard. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9 og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Espresso!
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
10: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
18: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alle det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kære spejr.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
20: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
21: Hej, hej.
20: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
21: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
20: Nå, så en ben uge med andre ord.
21: Ja. Yeah.
20: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
1: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom læ-

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Tyvstart julen i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
4: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede,
11: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
11: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
16: Jeg er flyttet fra Amager og så til det meget, meget pæne Hareskov by, hvor nogle af landets rigeste mennesker bor, og mine børn har startet en af landets bedste skoler. Så ikke nok med, at de bliver de fattigste børn i klassen, de bliver fandme også de dummeste. Men jeg har sagt til dem, I må sgu ikke række hånden op. Ikke før alle det der Amager er ud af, det må I ikke. Heller ikke selvom I kender svaret. Hvad er 2 gange 15? Det er en helt kære spejr.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Tids på dagen, der kommer du syge.
7: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
9: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil, men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
21: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
2: 20 start julen i Flækgård.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.